život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

što ti dobra vibra, al loš trip. Prebaci u brzinu i smotak u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.

znam da kad sreću ugledam ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad kao na primjer

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

To sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

U 7 sati i 7 minuta, dobro jutro iz studija Djevogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje, ovaj put za petak 26. dana mjeseca juna. A i ujutro zaista lijepo, onako poprilično i svježe možda za neke, ali eto kažem, tokom dana meteorolozi ponovo najavljuju visoke dnevne temperature, čemu ćemo svakako opširnije kroz ove jutarnje sate. Ukoliko ste rano ranioci, svakako da će vam ovo jutro baš onako prijati uz prvu jutarnju kafu. Ukoliko se spremate put svojih radnih mjesta, evo već su gužve naravno, evo na svim magistralnim putevima prema svim gradskim centrima, zato vozači budite oprezni. A pred nama je i vikend, pretpostavljam da mnogi od vas razmišljaju gdje, kako i na koji način provesti predstojeći vikend. Sedmica koja, ajde da kažem da je već iza nas, ostaće upamćena po onom historijskom uspjehu naših nogometnih zmajeva. A mi ćemo do 11 sati tokom jutarnjeg programa govoriti o svim drugim aktualnim dešavanjima, servisnim informacijama, zanimljivostima i sve što čini ovaj jutarnji program. A sinoć je završena manifestacija Vogošanski dani 2026, zaista velikim koncertom grupe Zabranjeno pušenje ovdje na Vogošanskom trgu. Svi oni koji su bili mogli su uživati i u novim i starim hitovima ove grupe. U jutarnjem programu i za 10 sati malo ćemo i rezimirati manifestaciju Vogošanski dani. Očekujemo direktoricu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, gospođu Adnu Konaković. Govorit ćemo šta su to Vogošćani, svi oni koji su u proteklih 20 dana bili u Vogošći, mogli pratiti od kulturno-zabavnih i sportskih sadržaja i naravno malo najaviti sve ono što javna ustanova kao i se Vogošća priprema tokom ovog ljeta. Za početak toliko, idemo sa jednom pjesmom. Crvena jabuka kaže na oluje, navikli smo, a nakon toga vremenska prognoza za danas. Još jednom dobro jutro i dobrodošli, 7 sati i 10 minuta, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

Na Oluje navikli smo, kaže grupa Crvena jabuka, u 7 sati i 14 minuta. Evo i vremenske prognoze, hoćemo li danas imati možda neke oluje, nadamo se da nećemo, jer u Bosni i Hercegovini jutros je sunčano uz malu do umirenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima Bosne, pa i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura iznosi između 14 i 20, na jugu je do 24, a najviša dnevna između 29 i 35, i sad evo na jugu zemlje danas i do 38 stepeni. U Sarajevu će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura onako baš lijepih, ugodnih, trenutno možda 16-17 stepeni, a najviša dnevna u gradu oko 30 stepeni. Eto, pripremite se za još jedan pravi ljetni dan, nekima će možda biti ovo i previše, jeli na jugu do 38 stepeni, i nekako najosjećaj iz parine, to je ono što nam teško pada posebno tim popodnevnim satima, ali eto, nađite načina da se rasladite i ovog 26. dana mjeseca juna. Merlin kaže, sreće mi, slobode mi, dobro jutro još jednom iza studija Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 80

0: stanje na putevima u BiH.
1: 8:24 idemo i do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Evo prvi izvještaj ovoga jutra o stanju na putevima. A uvjeti za vožnje jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost zbog visokih dnevnih temperatura. Savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnim ili kasnim popodnevnim satima i naravno da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, naravno preporuka iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i naravno naša preporuka bez obzira na ove povoljne vremenske uslove. Što se tiče aktualnih radova, ajde opet ćemo onako da se zna da su i dalje radovi na dionicama autoputa Kakanj Lašva, zatim Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikendom, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Ukoliko ćete put mora prema jugu, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o jednoj kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Evo koliko ćete van granica Bosne i Hercegovine, duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Takav je ovaj prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još jednom ćemo savjetovati vozače, ukoliko idete na neke duže relacije, najbolje onako da se krene u ranim jutarnjim satima ili kasnim popodnevnim satima. Eto, pretpostavljam mnogi tako već i planiraju ukoliko će prema jugu naše zemlje, ukoliko će na more, a ovaj vikend bit će idealan da se provede na Jadranu. Ostanite dalje uz jutarnji program, od 7:30 slušamo jednu priču za naše najmlađe.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Kao i svakog jutra, pa tako i ovog jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza, a u dnevnom Avazu čitajte Zmajevi spremni za vrh. Donosimo hroniku istorijskog puta naših reprezentativaca. Svaka utakmica nosila je posebnu težinu, a jedan detalj je mogao promijeniti kompletnu priču. Dnevni Avaz otkriva i detalje nesreće koja se desila tokom proslave trijumfa naših igrača u Sarajevu. Mladić životno ugrožen nakon što je pao iz automobila, piše Dnevni Avaz. Dnevni Avaz se bavi sjednicom PIK-a na kojoj će biti izabran novi visoki predstavnik. Detaljnije o tome čitajte na drugoj strani Dnevnog Avaza. Čitajte i detalje sa ročišta pred općinskim sudom Zenica o novoj željezari Zenica. Dnevni Avaz donosi priču o Emini Bajraktarević koja nije propustila ni jedan marš mira. Dnevni Avaz se bavi i represivnim mjerama MUP-a Republike Srpske prema navijačima Bosne i Hercegovine. U Dnevnom Avazu čitajte i o toplotnom valu. Meteorolozi najavljuju paklene vrućine. Nakon Dnevnog Avaza prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Lider SNSD-a Dodik kaže da je popravio imidž Srba, pa opet spominja ugroženost hrišćana od Sarajeva. Zabrana Evropi, Pariz zabranjuje konzumiranje alkohola, na snazi vanredne mjere. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao na 235. Naravno, tu su i drugi tekstovi. Evo, koliko, na primjer, četvoročlane porodici treba novca za 7 dana odmora na moru. Čitajte i tekstove iz rubrike Crna hronika. Zapalio komšinu kuću u kojoj je bilo 13 ukućana i napravio milionsku štetu. Naravno i oslobođenje, dobar dio sportske rubrike posvetio je našoj reprezentaciji, šta nas to očekuje protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovo i još mnogo toga naravno pročitajte danas u Dnevnom Avazu i oslobođenju. U 8 sati donosimo i prvi pregled vijesti dana. Ostanite uz jutarnji program.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Osamnaest sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Tri lica su zadobila povrede, od kojih jedno lice teže u eksploziji u pogonu energetika nove željezare Zenica, koja se dogodila jučer u popodnevnim satima, potvrdila je potparolka uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Požar na mostarskoj deponiji Ubora, koji je izbio prije nekoliko dana, u suštini je kulminacija 35 godina ekološke i komunalne politike u Mostaru i Hercegovini. Građani Mostara su u tom vremenskom periodu zbog spora u vezi sa deponijom Uborak pretrpjeli policijsko nasilje, zagađenje okoliša i redovno neizašenje smeća, od kojeg je nedavni spor javno preduzeće komunalno i gradske uprave bio samo još jedan slučaj u nizu. Nova sjednica Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će se razgovarati o odabiru visokog predstavnika, trebala bi se održati 30. juna. Podsjećamo na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, održane u Sarajevu početkom juna, nije postignut dogovor o nasljedniku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 235 osoba je poginulo, dok je više od 1000 povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su prije dva dana pogodila Venecuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon zemljotresa. Komemoracija i poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numankadića bit će održan i danas u Sarajevu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, uz malo do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

8 sati i 29 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Evo jutarnje druženje započeli smo onako baš kad je bilo lijepo, ugodno i svježe, međutim kako prolaze ovi jutarnji sati, temperatura raste, pa je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i za danas izdao narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine i to zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje na snazi od 27. do 30. juna svakog dana u periodu od 11 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa, i danas će zaista biti veoma toplo. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za osjetljive grupe stanovništva. A kada smo već kod tih jutarnjih temperatura, evo 8 sati na Bjelašnici je onako baš svježa, 13 stepeni, Ivan Sedlo 17, u Drvaru je 18, u Bugojnu, Sarajevu i Srebrenici trenutno je 20 stepeni. Banja Luka, Doboj, Livno i Sanski most kao izvornik, jutro smjene 21, u Jajcu, Prijedoru i Tuzli 22 stepena, Bihać i Zenica jutro 23, u Bijeljini je 25 i najtopliji gradovi, pa danima je već tako, jeli, Gradačac i Mostar gdje je već 28 stepeni. Do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Što se tiče temperatura, one idu između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu jutro sunčano, u drugom dijelu dana doći će do povećanja oblačnosti, ali evo, ne očekuju se lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. Zaista toplo, još jednom ćemo ponoviti da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje, to vrijedi dakle danas i u danima vikenda, odnosno sve do kraja ovog mjeseca.

Dobro, eto, nadamo se da će i ove godine šljive roditi, a tako je bilo jeli, prethodnih godina, pa ćemo tako u augustu više o ovoj pjesmi i o šljivama, a u nastavku ćemo ovog jutarnjeg programa o izgradnji kvartovske pijace u općini Novo Sarajevo. Naime, na području općine Novo Sarajevo toku su radovi na izgradnji nove kvartovske pijace koja će građanima ovog dijela općine donijeti modernu i uređeniju infrastrukturu za snabdijevanje. Projekat se nalazi u fazi, a završetak radova i zvanično otvorenje očekuje se otprilike za mjesec i po dana. O izgradnji kvartovske pijace govorio je općinski vijećnik Nedima Salihagić. On je rekao da će nova pijaca sadržavati 12 pijačnih stolova, odnosno tezgi sa moderno ugrađenim magazinima. Posebno je značajno što na ovoj strani obale rijeke Miljacke trenutno ne postoji ni jedna otvorena pijaca. Cilj nam je bio da uličnim prodavačima omogućimo da na jedan dostojanstven način kroz zakup stolova ponude svoje domaće proizvode na uređenom mjestu, rekao je Salihagić. Projekat se realizuje na osnovu dugogodišnje inicijative građana, uspješno se provodi u saradnju s općinske administracije na čelu sa načelnicom Benjaminom Karić i javnog preduzeća Tržnice i pijace. Na samom početku, dakle, i samog projekta, eto, najavili su upravo i vijećnici općinskog vijeća Novo Sarajevo, odnosno krenula inicijativa da se uredi ova kvartovska pijaca u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Projekat je u toku i sve bi trebalo biti završeno za otprilike mjesec i po dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Tri lica su zadobila povrede, od kojih jedno lice teže ekluziji u pogonu energetika nove željezare Zenica, koja se dogodila jučer u popodnevnim satima, potvrdila je portparolka uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Požar na mostarskoj deponiji Ubora, koji je izbio pre nekoliko dana, u suštini je kulminacija 35 godina ekološke i komunalne politike u Mostaru i Hercegovini. Građani Mostara su u tom vremenskom periodu, zbog spora u vezi sa deponijom Uborak, pretrpjeli nasilje, zagađenje okoliša i redovno neiznošenje smeća, od kojih je nedavni spor javno preduzeće komunalno i gradske uprave bio samo još jedan slučaj u nizu. Nova sjednica Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će se razgovarati o odabiru visokog predstavnika, trebala bi se održati 30. juna. Podsjećamo, na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK-a održanoj u Sarajevu početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 235 osoba su poginule, dok je više od 1000 povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su prije dva dana pogodila Venecuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon zemljotresa. Komemoracija je poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Novankadjića, bit će održani danas u Sarajevu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura. O tome ćemo u nastavku našeg programa sa Bakirom Krajinovićem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, stiglo nam je ljeto, zaista, u pravom smislu te riječi, idu temperature danas i do 38 stepeni, izdali ste narandžasto upozorenje, ovo je prvi toplotni val ovoga ljeta, ako se ne varam, je li tako, Bakre?
1: Ovo je prvi ozbiljni toplotni val u Bosni i Hercegovini tokom ove ljetne sezone sa ekstremno visokim temperaturama zraka, a imali smo već jedan kraći i puno blaži toplotni val tokom ove klimatološke ljetne sezone, tako da ovo jeste to prvi toplotni val na koji treba obratiti pažnju i koji donosi i velike rizike.
0: Možemo reći da atmosfera nije baš potpuno stabilna, jel imamo u popodnim satima povećanje oblačnosti, imamo i lokalne pljuskove sa grmljavinom, ali ono što je karakteristika ovog perioda zaista su visoke dnevne temperature.
1: Pa ono što se trenutno nalazi iznad Bosne i Hercegovine je izuzetno topla zračna masa, te situacija povišenog zračnog pritiska koji se smjestio sa tim širokim poljem ne samo iznad naše zemlje, nego skoro iznad cijele Europe. U takvim okolnostima nema značajnijih turbulencija kada je u pitanju vjetar i to je ono što donosi i ovu sparinu, a vi ste u potpunosti u pravu kad kažete da atmosfera nije potpuno stabilna i da u poslijepodnevnim satima dođe do formiranja lokalnih kumulonimbusnih oblaka koji donose i kratkotrajne pljuskovite padavine. Međutim, od danas situacija je nešto drugačija, od danas ne očekujemo ni te povremene slabe padavine, tako da će biti samo sunčano, stabilno, vruće i vremenske prilike koje se jeli očekuju od ljeta u Bosni i Hercegovini uz ove ekstremno visoke temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa koje su u granicama narandžastog upozorenja, a to se posebno odnosi na period dana između 11 i 17 sati.
0: Da, Bakir, ono što je karakteristika nekako ovog vremena su i te jutarnje temperature. Evo, malo prije sam čitao podatak da je u 8 sati već u Mostaru, ali i u Gradačcu gore na sjeveru Bosne bilo 28 stepeni.
1: Pa ono što se dešava i što usložnjava situaciju upravo su te temperature u tokom večeri i ranih jutarnjih sati kada mi očekujemo da se malo i osvježimo i rashladimo. Međutim, ova zračna masa koja je stacionarna iznad Bosne i Hercegovine uslovljava i ekstremno visoke minimalne temperature zraka i upravo krajnji sjever naše zemlje i jug su najizloženiji ovim rizicima od tropskih noći koje jesu nešto što smo iskusili u prošlosti, ali nisu uobičajene za šesti mjesec. One se javljaju jednom ili dva puta u 5-6 godina, tako da ovo što se dešava u ranim jutarnjim satima sa visokim temperaturama zraka dodatni su rizik koji može narušiti naše zdravlje jer organizam nema predaha u 24 sata zbog toga.
0: Da, ono što je karakteristika ovih dana su te noći koje su sve toplije. Mi smo ovdje sinoć u Vogošći imali koncert grupe Zabranjeno pušenje. Bilo je zaista dobro, bilo je toplo je bilo, oni su još dodatno zagrijali atmosferu. Naravno, te tropske noći i temperature kada se ne spušta ispod 20 stepeni donose probleme našim stanovnicima, nesanica i tako dalje, jeli, što je ipak karakteristika ovih visokih dnevnih temperatura i posljedica, mogu tako da kažem.
1: Pa jeste, upravo s ove vremenske prilike koje donose probleme ne samo hroničnim bolesnicima nego i većini populacije, ali isto tako treba napomenuti da na današnji dan 2025. godine, tako da nije to davno bilo, da smo izmjerili trenutno važeći apsolutni rekord u Sarajevu. To samo govori kako brzo zaboravljamo da smo i prošle godine u istom periodu imali sličnu pa i ekstremniju situaciju i to je na kraju rezultiralo i novim rekordom u Sarajevu koji iznosi sada trenutno 38,8 stepeni Celzijusa i upravo je to nešto što nas treba sve zabrinuti, a to je da će ovakve situacije biti sve češće i sve intenzivnije, a i ove visoke temperature i upozorenja zbog kojih smo izdali 33 do 40 stepeni moramo shvatiti da su to temperature koje se prognoziraju u hladu. Dakle, do 40 stepeni Celzijusa u parkovskim sredinama. Ne izlagati se suncu između 11 i 17 sati, jer na otvorenom iznad asfalta vrijednosti temperatura su drastično veće i upravo je ta vrijednost temperature zraka pogodna po naše zdravlje. Zato savjet Zavoda za javno zdravstvo te ljekara ozbiljno shvatiti i pripremiti se, prilagoditi se ovakvim vremenskim nepogodama da bismo sve ove rizike koje dolaze uz visoke temperature sveli na minimum. Nije ovo ništa novo, prebrodili smo mi ovakvih situacija u prošlosti puno, tako da samo oprez treba podići na veću razinu i neće ovo donijeti velike probleme nama.
0: Upravo tako, evo, trebamo dati preporuke stanovništvu. Kao što vi kažete, ukoliko imaju nekih obaveza, a obično su to naši penzioneri, starije obaveze, neka to sve završe do 11 sati, onda do 17 sati, neka se negdje povuku. Mnogi imaju klima uređaje, nije ni to baš najbolje rješenje. Evo, kažu da je povećan broj pacijenata i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i u domovima zdravlja. Upravo nekako taj balans jeli, između temperature koju jeli, provodimo u prostorijama, koje ta prostorija klimatizirana i onda izađemo naglo na nekih ali, 35 stepeni. To se odnosi i na vozače automobila. Zaista su velike te temperaturne oscilacije, barem što se tiče samog organizma. Savjeti su da uzimamo što više tekućine.
1: Pa upravo razlike, velike razlike između temperature u zatvorenoj prostoriji i na otvorenom su najrizičniji i moramo se pozabaviti planiranjem, jer planiranje je upravo ono što će nas i zaštititi od svih ovih negativnih posljedica. Sve obaveze koje imamo, a koje su neodgodive, uraditi odmah u ranim jutarnjim satima i na izlazak u ranim jutarnjim satima, pripremiti se i prilagoditi takvim uslovima. Zaštititi se od direktnog sunčevog zračenja, puno vode poneti i popiti i na taj način ne bi trebalo biti problema. Sakriti se u periodu od 11 do 17 i ne izlagati se fizičkoj aktivnosti u ovom periodu i to je nešto što će nam sigurno pomoći da bez većih problema prebrodimo ovih od 33 do 40 stepeni u ovom periodu koji je pred nama.
0: Još jedna opasnost ovakvog vremena je visok UV indeks zračenja, ali tako ovih sunčevih zraka. Mnogi će ovih dana možda do bazena i tako dalje prije nego što odu na more, čisto onako radi pripreme. Međutim, jeli, i to je mač sa dvije oštrice, treba biti posebno oprezan, ne izlagati se direktno suncu, iako smo negdje jeli, ili kraj bazena ili negdje na jezeru prije nego što odemo na more.
1: UV indeks ovih dana bit će vrlo visok do ekstreman. Takve vrijednosti UV indeksa su izuzetno opasne i ne smijemo izaći na direktno sunčevo zračenje bez zaštite i na taj način se izlagati tom riziku. Sve oni, ne samo na bazenima, nego svi oni koji planiraju i na planine oko Sarajeva da potraže malo svježine, UV indeks na planinama je još ekstremniji nego u gradskoj sredini. Tako da bez adekvatne zaštite od direktnog sunčevog zračenja, ne izlagati se suncu i UV indeksu koji ovih dana vrlo visok, a kako stvari stoje u dan vikenda, bit će i ekstreman.
0: Da, to je ona priča, jeli, kao gdje si to izgorio, a bio sam na Bjelašnici ili Javor Nigmanu i tako dalje. Jeste. Ništa bez sunčanih naočala, bez sunčanih krema, zaista trebamo povesti računa o svom zdravlju. Evo ide kraj mjeseca juna, obilježit će se ovaj period kao veoma topao, dakle taj prvi i ozbiljan, kao što vi kažete, toplotni val. Juli mjesec, mnogi će koristiti godišnje odmore, također i u augustu, evo možda neka dugoročna prognoza, hoće li se nastaviti ovaj period, hoćemo li imati ono ljeto kao što smo imali, čini mi se, prije 2-3 godine?
1: Pa, nastavlja se trend ekstremno visokih temperatura zraka i tokom 7. i 8. mjeseca. Prognozni modeli ukazuju da će pozitivno odstupanje u odnosu na referentne vrijednosti ići i do 5 stepeni Celzijusa. To znači da i tokom 7. i 8. mjeseca moramo očekivati biti spremni na slične epizode kao što sada imamo, na toplotne valove koje će donijeti ekstremno visoke temperature zraka, a napomenuo samo da je 7. mjesec najekstremniji mjesec kada su u pitanju ekstremi i upravo u 7. mjesecu 1901. godine u Mostaru je izmjeren i apsolutni rekord za našu zemlju koji iznosi 46,2 stepena i opet je to temperatura u hladu. Tako da 7. i 8. mjesec očekuju se također da će biti ekstremni, sa činjenicom da su klimatološki ekstremni od 6. mjeseca, tako pripremiti se treba na dugo ljeto sa ekstremno visokim temperaturama zraka, sa manjim količinama padavina, ali oni koji uživaju u ovako visokim temperaturama došli su na svoje. Nema kiše, a sunca u izobilju.

0: umjerena je bila do sada kada su u pitanju i ljeto i zima, a evo činjenica je da postaje sve ekstremnija i ekstremnija i da ovi ekstremi postaju naša nova svakodnevica, tako da ćemo iskusiti sigurno dosta visoke temperature u budućnosti i morat ćemo se pripremiti za takve uslove. Onda ćemo se nekad smijati na ovaj razgovor koji smo imali gdje je naravno upozorenje za 30
1: do 40. Ono ništa, to je sitnica šta nas sve očekuje. Evo ono, za kraj ćemo naravno morati još spomenuti te elementarne nepogode. Znamo da se to dešava u ljetnim mjesecima, posebno juli, mjesec, avgust, onako poučeni iskustvom. Poljoprivrednici se najviše toga pribojavaju. Ja sam nedavno, evo, malo prije na radiju slušao pjesmu Uz rake čolića, šljive su rodile, međutim, može se sve to promijeniti za nekoliko minuta.
0: Pa upravo je ljetna sezona i period godine kada je ogromna količina energije u atmosferi koja može prouzrokovati pojavu lokalnih nepogoda gdje jedan oblak nanosi ogromne štete, ne samo za poljoprivredu, nego i za ostale sektore našeg društva. Tako da uvijek na oprezu, češće pratiti prognozu, a sad za sad od narednih nekoliko dana samo se zaštititi od sunca i visokih temperatura. Nema izgleda za neki ozbiljni pljusak koji može doneti probleme.
1: Bakire, znam da ste evo na poseban način i vi čekali utakmice naše nogometne reprezentacije, redovno ste davali izvještaj, sve nas zanimalo je li hoće li biti te kiše i pljuskova u vrijeme odigravanja utakmice naših, dakle, Zmajeva. Igrali smo evo 3 utakmice, prošli grupnu fazu i sad svi čekamo 2. juli, 2 sata iza ponoći, jel tako? Može li se tu neka prognoza dati i rezultata i vremenskih prilika? Biće to do nijeni rani jutarnji sat, jel, kada će mnogi tamo gdje bude organizovano u to doba gledati utakmicu naših Zmajeva.
0: Po svemu sudeći, trenutni prognozni modeli ukazuju da ćemo opet dočekati utakmicu bez kiše. Uz dobre vijesti da će temperature zraka biti nešto niže nego što su trenutne i u takvim okolnostima uz pobjedu Zmajeva i vremenske prilike nam idu.
1: Taman, evo ja nekako to razmišljam, jel, kada u 2 utakmica počne, pa tamo 4:30, 5 već je i Saba, već je, jel tako, izlazak sunca, pa ćemo nastaviti na radno mjesto, jel, ako neko se ne sjeti pametan pa da kaže hajde da tog 2. jula imamo u cijeloj Bosni i Hercegovini jedan neradni dan, eto ja odmah.
0: Nadam se
1: to je dobra inicijativa, jel, dobra inicijativa.
0: Jeste, podržavam inicijativu i nadam se da vas slušaju. Ja isto,
1: podržavam sebe da ovdje u 7 ujutru dođem da nastavim sa našim Zmajima. Hvala puno, Bakire, na ovom izvještaju, hvala na ovim riječima. Htio sam još nešto pitati, obzirom da idem na godišnji kraj jula, ali eto, nazvat ću te tamo neki 15-20 dana da mi daš vremensku prognozu, jer obično mi neće vratiti pare ako je od 5 dana na moru 3 kiša. Hvala puno još jednom za ove. Poštovani slušaoci, dakle, gost Radija Vogošća bio je Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, govorili smo upravo o prvom ozbiljnom toplotnom valu ovoga ljeta do 30. juna. Na temperature i do 40 stepeni, a i juli i august bit će onaj pravi ljetni mjeseci. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

Tako kaže Mirza Selimović u 9:39. Idemo dalje sa jutarnjim programom. Do mora danas nije teško doći, je li bilo da idete automobilima, autobusima ili evo ako ćete vozom, lijepo je putovati vozom. Naime, sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče, Sarajevo počeo jutros 26. juna saobraćati. I tako će biti sve do 27. septembra ove godine. Vožnja će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7:15. Evo, jutros je krenuo voz u 7:15. Mislim da je već prošao i Mostar, ali eto, hajde, nije bitno. Bitno je da je krenuo na vrijeme. Povratak je iz Ploča danas u 18:26. Cijena karte u jednom pravcu je 29,30 konvertibilnih maraka, a povratne 48,30 km za studente, novinare i penzionere, te grupe od 6 i više putnika obezbjeđen je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno, blago njima. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. A zbog uvođenja ovog voza doći će i do pomjeranja termina polaska onog poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu, i to na sljedeći način. Imaju sad, jel, te satnice, kreće se iz Čapljine u 19:29, u Mostaru bi taj voz trebao biti u 19:56, a u Hadžićima u 21:37. Takvi su naši vozovi, ne kasnije naravno. U ostalim danima od ponedjeljka do četvrtka poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će u redovnom terminu od 16:42. Karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, saopćeno je već ranije iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su i ovoga ljeta za sve one koji će put mora do Ploča krenuti međunarodnim putničkim vozom. To je onaj Talgo voz, lijepo se voziti u Talgo vozu od danas pa sve do 27. septembra. Polazak je u 17:15, a povratak iz Ploča u 18:20. 26. Dođite na more, na anon, kaže Hari Matahari.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro večer, poštovani slušalci iz studija Radija Vogošća, radnici profesionalne vatrogasne brigade Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Nova sjednica vijeća za implementaciju mira na kojoj će se razgovarati o odabiru visokog predstavnika trebala bi se održati 30. juna. Na sjednici upravnog odbora vijeća za implementaciju mira PIK održanoj u Sarajevu početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najmanje 235 osoba je poginulo dok je više od 1000 povrijeđeno nakon dva snažna zemljotresa koja su prije dva dana pogodila Venezuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon zemljotresa. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je jutros saobraćati sve do 27. septembra ove godine. Vožnje će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26. Komemoracije poseban program sjećanja povodom odlaska jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika i kulturnih radnika Edina Numakadića bit će održani danas u Sarajevu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dnevne temperature od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

0: I dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća, 10 sati i nekih 9 minuta. I kako se bliži sezona onih pravih godišnjih odmora, ne računajući ove stare godišnje odmore koje po zakonu trebamo iskoristiti do 1. jula, tako je li sve više oni koji će prelaziti granicu i postavljaju pitanje šta to možemo prenijeti preko granice ukoliko idemo u susjednu Hrvatsku ili u druge zemlje Evropske unije. Evo jedno od pitanja, jučer smo govorili o tome koliko kafe možemo prenijeti. Pitaju, dakle, putnici, građani, koliko, na primjer, evrokrema se može unijeti u Bosnu i Hercegovinu, koliko se može, jeli, iznijeti i prema Hrvatskoj i prema zemljama Evropske unije. Slični su tu, jeli, carinski propisi, kao i za drugu robu, koliko je to nešto za ličnu upotrebu, a obično sebi ponesemo, jel tako, da imamo koliko dana budemo proveli na moru ili na nekoj drugoj destinaciji. Međutim, putnik u Bosnu i Hercegovinu može unijeti robu nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu u vrijednosti do 600 konvertibilnih maraka po osobi i po danu, što iznosi oko 307 eura. To znači da Eurokrem zajedno sa drugom robom koju nosite ne bi trebalo prelaziti vrijednost od 600 maraka ako želite izbjeći plaćanje uvoznih dažbina. Sad, obzirom da se ovdje radi o dakle, namirnici, sad taj iznos od 600 konvertibilnih maraka, naravno, takvi su carinski propisi, moraju se poštovati. Nekoliko tegli za porodicu uglavnom se može smatrati robom za ličnu potrebu, ali veći broj istih proizvoda može izazvati sumnju da se radi o robi za daljnu prodaju, koliko vas, evo, carinici vide i da prenosite malo više teglica eurokrema. Ako vrijednost prelazi 600 maraka, carinski organ može obračunati carinu i PDV na vrijednost robe. U Bosni i Hercegovini znamo da PDV iznosi 17%, a za robu nekomercijalnog dakle, karaktera carinski postupak zavisi od vrijednosti i vrste robe. Vjerovatno će ovakvih pitanja biti i narednih dana, pitanja šta to možemo prenijeti preko naše granice ili oni koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Evo, uskoro će sezona dolaska naših ljudi koji žive u zemljama Evropske unije, pitaju naravno šta mogu donijeti u Bosnu i Hercegovinu. Ostanite dalje uz jutarnji program u 10:30, možda malo ranije. Razgovarat ćemo o sinoć završenoj manifestaciji Vogošćanski dani 2026. Očekujemo direktoricu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće, gospođu Adnu Konaković. Malo ćemo rezimirati sve ono što smo imali priliku i vidjeti i gledati i prisustvovati manifestaciji koja je trajala od 5. do 25. juna.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Dan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se

pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad uspješno su tokom noći pronašli nestalu osobu ZL 1963. godište iz naselja Reljevo, koja se ranije udaljila od porodične kuće. Potraga je pokrenuta u četvrtak 25. juna u 23.58 na zahtjev policijske uprave Novi Grad Sarajevo putem operativnog centra službe za civilnu zaštitu općine Novi Grad Sarajevo. U akciji je učestvovalo 10 pripadnika dežurnog tima GSS Novi Grad koji su pretraživali izuzetno zahtjevan gust i zarastao teren. Prema dostupnim informacijama, nestala osoba koja boluje od demencije udaljila se od kuće oko 9 sati istoga dana zbog visokih temperatura koje su vladale tokom dana. Postojala je ozbiljna zabrinutost za njeno zdravstveno stanje. Nakon višesatne potrage, akcija je uspješno završena u 1 sat i 30 minuta iza ponoći kada je ZL pronađena živa. Osoba je bila iscrpljena i dehidrirana, ali svjesna. Pripadnici GSS-a odmah su pružili prvu pomoć na terenu, obavijestili policiju i pozvali ekipu hitne medicinske pomoći koja je preuzela osobu i prevezla je na daljnje ljekarske preglede. Iz GSS-a Novi Grad Sarajevo zahvalili su se svim službama koje su učestvovale u koordinaciji akcije, te još jednom apelovali na građane da nestanak posebno starih osoba i osoba koje boluju od demencije prijave odmah kako bi potraga mogla početi u najkraćem mogućem roku. U ovom slučaju sve se ipak dobro završilo. Osoba inicijala ZL pronađena je 1 sat i 30 minuta iza ponoći, bila je iscrpljena i dehidrirana, ali i svjesna. Dakle, ovo svakako nije prvi slučaj da pripadnici GSS-a uspješno izvode ovakve akcije na traženju osoba koje se, eto, zbog demencije, a demencija je zaista veliki problem, koje se udalje od porodične kuće.

0: U nastavku jutarnjeg programa govorimo o manifestaciji Vogošanski dani 2026, koja je sinoć i završena velikim spektakularnim koncertom zabranjenog pušenja ovdje na Vogošanskom trgu. A šta se to sve dešavalo u proteklih 20-ak dana, saznaćemo od direktorice javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, gospođe Jadne Konaković, koja se onako baš lijepo naspavala, predivno izgleda i friško je tako, nakon svih ovih 20 dana.
1: Izgledamo u skladu sa ovim što smo upravo ostavili iza sebe, uspješno završili, okončali, eto, nadamo se da je publika uživala u programu i sadržaju i da se slaže sa ovim što sam kazala.
0: Vogošanski dani počeli su 5. juna, evo, završeni su sinoć, kada smo prije možda nekih malo više od 20 dana najavljivali sadržaje. Dosta toga smo rekli da će biti zanimljivo, da će biti i veliki broj publike, da će biti za svakog po nešto, i direktorice, zaista je tako bilo. Ja mogu slobodno reći u svoje lično ime, uživali smo u ovim danima, vogošanskim danima, i ono što je najvažnije, da su nas vremenske prilike poslužile. Nijedan tako dan nismo razmišljali hoćemo li se premjestiti u Vogošansku kino salu, osim smotre folklora, jer tu je malo nešto bilo zagrmilo,
1: tako
0: i
1: je
0: kiša, ali sve se održalo.
1: Ali je prestala navakat. Dobro, zato nam je malo smotra folklora i kasnila, jer je bina bila mokra, još uvijek je bilo nešto malo padavina, ali evo, uspjeli smo sve to odigrati i družiti se sa našim folklorašima i na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće. Pa jeste, hvala Bogu, ove godine vrijeme nas je poslužilo, sve što je bilo planirano sadržaja da bude vani i realiziralo se vani. Utakmice su dobro prošle, 24. juni smo proslavili i dan općine Vogošća, tim povodom zapravo i organizujemo Vogošanske dane. Naša je reprezentacija pobjedila, kvalificirali smo se u nokaut fazu, evo čekamo i taj 2. juli, ako Bog da, da slavimo, nadamo se, još jednu pobjedu, ali o tom potom vidjet ćemo. Ove godine Vogošanski dani, ono što mi je jako drago vidjeti, pratimo mi taj feedback od strane publike. Ima tu nekoliko vrlo interesantnih i dragih ljudi koji su u svojim komentarima vrlo objektivni, do te mjere da nekad nam se njihova objektivnost i komentari baš ne dopadaju, ali ne možemo se otići, otrgnuti utisku da su oni na mjestu. I ove godine čitamo upravo takvi ljudi koji su naši najveći kritičari, a takvi su uvijek u organizaciji dobrodošli, imaju pozitivne komentare na ovogodišnje Vogošanske dane, tako da, evo, između ostalog i to nam je dokaz da smo ove godine zaista napravili jedan veliki iskorak.
0: Da, sad neki će reći, jeli, hajde, bili su Vogošanski dani pa su završeni. Meni lično će nekako direktorice biti žao, jer znam da je Jošanska ulica u ovim ostalim danima i mjesecima, ovim ljetnima, neće biti kao što je bila za vrijeme manifestacije Vogošanski dan. Dakle, evo, naši građani imali su priliku prošetati, kupiti nešto, naši najmlađi su se i radovali nekim sadržajima. Znam da je sve krenulo Vogošanski

0: Bratskim Zambacima, defileom učenika Vogošanske osnovnih škola, onda smo imali Ibru Bublina, imali smo Feri Davdića, imali smo sinoć zabranjeno pušenje, zaista dobra atmosfera, imali smo praćenje utakmica nogometne reprezentacije. Da. Znam da protiv Švicarske smo onako bili malo razočarani, ali znam da nisam imao mjesta da nađem stolicu, pa sam onako poravnio ovdje na livadi ovdje ispred spomenika, ali to je taj osjećaj, to je to nešto što ćemo mi pamtiti kao dio ovogodišnje manifestacije i nogometni zmajevi, a svakako jeli i ovi sadržaji koje ste ponudili našim građanima.
1: Tako je, potrefilo nam se, evo hvala Bogu da je tako, i onda nam se potrefio i rezultat u svemu tome. Dakle, imali smo i te prenose utakmica na otvorenoj sceni. Sinoć smo malo razgovarali sa načelnikom, on je onako pun utisaka i on je raspoložen da idemo u tom pravcu, da i 2. jula pratimo tu utakmicu na otvorenom, vidjet ćemo još hoće li biti interesanata, kako će odreagovati publika, hoće li biti ljudi da i tu utakmicu sa Amerikom dočekamo na trgu ili u kinosali. Dakle, o tome ćemo još razmisliti, vidjet ćemo, ali definitivno su se utakmice svjetskog prvenstva odlično uklopile u ovogodišnju manifestaciju Vogošanskih dana i zaista ostaje taj žal zatvorene Jošaničke ulice u ovih 20 dana. Mi smo ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća analizirali upravo želju i potrebu za produžavanjem te neke ljetne sezone, bilo da se radi o produžavanju Vogošanskih dana ili da krenemo sa nekim novim projektom koji bi se zvao Vogošansko ljeto, pa da i juni i juli i august mjesec u stvari imamo neka dešavanja ovdje, barem vikendima, i da barem u tim danima Jošanička ulica bude zatvorena, da napravimo tu jednu lijepu promenadu. O tom potom, mislim da je to projekt koji ćemo sigurno razvijati u narednom, ako Bog da, periodu, i da će Vogošća, ne samo za Vogošanske dane, već za Vogošansko ljeto, nuditi našoj publici raznolike sadržaje koji će biti interesantni i koji će oživjeti Vogošću zapravo u tim ljetnim mjesecima.
0: E sad, ono što svakako trebamo naglasiti, ali u tom organizacijskom smislu, koliko ste vi zaista zadovoljni, trebalo je pripremiti otvorenu scenu za pojedine programske sadržaje. Već sam rekao, vrijeme nas je poslužilo i to je zaista, je li rijetkost, da znamo proteklih godina da je bilo i kiše i tako dalje, da se to sve moralo pomjerati. Međutim, ono što su naši građani, a uvijek govorimo o tome koliko nas ko prati, zaista je bilo sve dobro i najavljeno i putem društvenih mreža, putem vaše Facebook stranice, putem radio televizije Vogošća. Jednostavno, ljudi su znali kada su koji događaji u određenom trenutku i određenim danima.
1: Mi smo malo jutros, evo mi zapravo dnevno imamo te neke sastanke tog operativnog tipa, detektujemo probleme, otklanjamo nedostatke, oni koji se mogu, a oni koji treba otkloniti za narednu godinu, onda i zabilježimo sebi negdje. Imamo mi već nekoliko tih teza, i ako govorimo o marketing planu, odnosno planu oglašavanja, procijenili smo da je ove godine u odnosu na prethodne ta marketinška kampanja bila nešto intenzivnija, međutim isto smo tako procijenili da kako nam dolaze sve kvalitetniji, bolji i zvučni sadržaj, postoji potreba za dodatnim ulaganjem i u marketinšku kampanju, promociju programskih sadržaja Vogošanskih dana, odnosno evo vidjet ćemo hoće li to naredne, možda već od naredne godine biti projekat koji će malo drugačije izgledati. A mi zapravo i forsiramo, danas omladina je uglavnom komunicira putem društvenih mreža, tako da mi forsiramo zapravo marketing putem našeg Facebooka, Instagram stranice, odnosno Instagrama, ne samo Vogošanskih dana, već i javne ustanove KSC i javnog preduzeća Radio Televizija Vogošća, i općina Vogošća naravno prati nas u svemu tome, ali evo zabilježili smo sebi tu neki prostor za unapređenje i to je nešto na čemu ćemo sigurno raditi naredne godine, ako Bog da.
0: Da, ono što trebamo naglasiti je li u okviru manifestacije Vogošanski dani održane su i dvije pozorišne predstave. Da. Imali smo dakle glumce iz Zenice, imali smo glumce iz Tuzle sa onom predstavom Budala na večeri. Ja sam gledao obje predstave, dakle i Žirante i Budala na večeri, i baš smo se onako lijepo i nasmijali, jel tako?
1: Pa ono što privlači vogošansku publiku kada govorimo o predstavama jeste prioritetno i primarno da te predstave budu komedije. Testirali smo mi i neke druge predstave, oni uglavnom prolaze organizovano, obzirom da su svi programi i programski sadržaj u okviru Vogošanskih dana besplatni, tu nam je publika onako prilično prilično šarolika i onda smo išli na Siguricu, tako da smo ove godine u okviru Vogošanskih dana obezbijedili dvije pozorišne predstave koje su komedije. Ne smijemo zaboraviti svakako i ovu treću pozorišnu predstavu koju su radili naša djeca, naša mala Raja, dakle govorimo o domaćem proizvodu, a to je predstava Ivica i Marica, ona drugi put je napunila kinosalu. Tako da kada dovedemo gosta sa strane, naravno da nam je zadovoljstvo kada vidimo kinosalu, ali nekako, obzirom da je ovo vogošanska priča koju iz godine u godinu širimo, to nam je cilj, ali volimo kada vogošanski proizvod napuni kinosalu, kada vogošanski proizvod napuni otvorenu scenu, kao što je bila evo ova predstava Ivice i Marice, ili kao što je ansambl Nota sa svojom Večeri sevdaha napunio otvorenu scenu na Trgu branilaca Vogošće. Dakle, ne bježimo mi od Vogošće, ipak je ovo naš lokalitet, ipak je ovo naš datum, idemo sa našim proizvodima, a onda to samo malo upotpunim ovim nekim sadržajima sa strane, i to je zapravo čar i bit Vogošanskih dana, pružiti što raznoliki i raznovrsniji sadržaj što većem broju populacije, i nadamo se da uspijevamo.
0: E sad kada koristimo onaj slogan kupujmo i koristimo domaće, moramo se osvrnuti na naša vogošćanska udruženja. Oni su imali svoj prostor na manifestaciji Vogošćanski dan i predstavili su se sa svojim aktivnostima, od udruženja Sahan, pa udruženja za sport i rekreaciju invalidnih osoba, pa iz parka, dakle ovdje osobe zaista onako, što kažu, bili su tu, predstavili svoje aktivnosti i najavili dolazak i narednih godina.
1: Tako je. Sa vogošćanskim udruženjima, vogošćanskim autorima, generalno vogošćanima, ostvarujemo vrlo uspješnu saradnju već godinama unazad, pa smo tu imali i promocije knjiga naših vogošćanskih autora, pa smo imali i taj prvi put ove godine. Pokušavamo u okviru Vogošćanskih dana ovu treću godinu zaredom da posebnu pažnju posvetimo kategorijama ranjivim, trećoj životnoj dobi i tako dalje, da se bavimo dakle intenzivno inkluzijom. To smo prvi put uradili prije dvije godine kada smo crtali ovaj mural koji se nalazi na zgradi u Jasmini Sanović žuti, dakle sjedištu javne ustanove KSC Vogošće. Crtali smo prvi put leptira, zatim smo prošle godine ostavljali svoje otiske, ove godine smo radili sliku koja će u oktobru mjesecu, ako Bog da, u okviru obilježavanja Dječje nedjelje postati treći mural na objektu zgrade Jasmini Sanović žuti, radili smo sliku mi, i onda sad malo proširujemo generalno, nazovi tako rečeno, to te neke inkluzivne sadržaje, odnosno dajemo prostor kategorijama koje su manje vidljive, ali koje su nam prijeko neophodne. I između ostalog, imali smo ove godine jedan zanimljiv koncertni sadržaj u kojem su učestvovali, odnosno zapravo koji su organizovali upravo članovi Staračkog doma Park i Centra za zdravo starenje. Tako da smo imali jedan zanimljiv koncert, nismo ni znali koliko bisera imamo tu u našoj Vogošći, koliko su ljudi kreativni, bila je njihova izložba slika, kao što je Sahan imao svoju izložbu, izložbu rukotvorina. Ima naša Vogošća dosta toga da ponudi, i ove godine Vogošćanski dani zaista su imali sadržaj za sve od 7 do 77 plus
0: malo
1: minus, plus minus,
0: više,
1: tako i sa jedne, tako,
0: ja
1: je, tako je, plus minus, i na početku i na kraju imali smo te igraonice koje su bile nedjeljom, a onda ove sadržaje. Pa bilo je svega, evo, sad još uvijek nismo sumirali utiske do kraja, ovo je na bazi onoga što smo zaključili, evo i jutro smo upravo razgovarali na tu temu, bit će sigurno tu još nekih zaključaka, ali sve u svemu naša generalna je ocjena da smo zadovoljni.
0: Dobro, evo, može li jedna kritika, obzirom da rezimiramo sve ove rezultate i sve ono što je urađeno tokom manifestacije Vogošćanski dani? Znam da su me neki pitali, a to je smotra kulturno-umjetničkih društava kantona Sarajevo, nekada je ta direktorica manifestacija trajala tri dana sa onim defileom, dakle sa velikim brojem kulturno-umjetničkih društava. Ovo što je bilo izvedeno te večeri u subotu zaista je bilo lijepo, potrudili su se sa novim koreografijama, imali smo i goste kulturno-umjetničkog društva društvo Proletir, Baščaršija i tako dalje. To je jedna tradicija, evo znamo koliko postoji kulturničko društvo Vogošća više od 75 godina i svakako je li nešto što je dio manifestacije Vogošćanski dan od samog početka. Može li se ta manifestacija vratiti narednih godina na neki nivo koji je bila, obzirom je li na samu situaciju u Savezu kulturničkih društava kantona Sarajeva?
1: To već nije stvar o kojoj odlučuje organizacioni odbor. Savez, kantonalni savez kulturno-umetničkih društava kantona Sarajeva donosi odluku o tome gdje će se smotra održavati. Obzirom da je to savez, odnosno udruženje koje ima svoje organe upravljanja kao i svako drugo udruženje, oni svojim planom i programom za svaku godinu planiraju gdje će se održati između ostalog ta smotra kulturno-umetničkih društava sa područja kantona Sarajevo. Mi smo tražili da ona bude u Vogošći, međutim oni su evo dvije godine unazad donosili odluku da se ta smotra izmjesti u grad. Mi ćemo insistirati naravno svake godine, kao što je to bio slučaj ovih godina, da pokušamo vratiti smotru, dakle onu pravu tradicionalnu smotru, da je pokušamo vratiti u Vogošću. Bile su dvije polufinalne večeri, jedno finalne večer, bio je tu i stručni žiri, bile su i nagrade, proglašenje pobjednika i tako dalje. Radimo mi na tome, nećemo odustati od toga i evo potrudit ćemo se. Dakle, nije samo do nas, ali mi ćemo se potruditi sa naše strane sve što je potrebno i uraditi i obezbijediti da možda već 2027. godine smotra ponovo dođe u Vogošću.
0: Da, to vas pitam, je li zbog same činjenice da je to jedan od posjećenijih sadržaja, pogotovo ako i nastupaju najmlađi članovi kulturničkog društva, pa imamo i ovaj rekreativni sastav, dakle, naše hanume koje se redovno druže, pripremaju koreografije. Prošle godine, ako se ne vrame prošle, imali smo međunarodni, dakle,
1: prošle smotru, godine prošlo, to bilo.
0: Dakle, bilo je to zaista onako na jednom pravom nivou i bilo bi šteta, jeli, a kažete, jel nije do samo organizacijog odbora, nego i do nekih drugih, da se jednostavno taj sadržaj vrati na nivo koji je nekada bio.
1: To je tradicionalno vogošćanski sadržaj iz inih razloga, on je izmješten, mi želimo da vjerujemo da je to privremeno i mi ćemo svakako raditi na tome da se smotra Kudova kantona Sarajevo vrati u Vogošću. A kada govorimo o međunarodnoj smotri folklora, to je također program u kojem mi ne učestvujemo prilikom apliciranja, to je program koji se dešava u više općina na području kantona Sarajevo i uvijek je pitanje kako će se on na području kantona Sarajevo generalno realizirati. Mi sad već ulazimo u razgovore sa udruženjem koje organizira međunarodnu smotru folklora i ukoliko se ove godine bude organizovala na način kako je to bilo prošle godine, tražit ćemo naravno barem jedan dan da opet to bude u Vogošći.
0: Da, meni je posebno drago što su ove godine predstavili članovi grupe Stakleni grad,
1: tako
0: imali smo i prošlu subotu, pa nam je Neno Murić pjevao, jel
1: tako
0: je došao tamo, jel ovo što je bio na bijelom stakovu, jel nešto
1: jeste,
0: je to,
1: je prepoznatljiv Neno po tome.
0: A Ibor Bubin, da sad ne govorimo, jel tako, Feri Davdi za u malo stariju Raju, pa eto, sinoć smo onako, ja nisam ostao do kraja, ali Davo Sučić, jel su vola to kad mislim zasvira, to je tako dobar zvuk bio, kvalitet u tom tehničkom smislu, je li bilo problema, evo da malo i to kažemo, trebalo je to sve organizovati, od zatvaranja dijela Jošaničke ulice, redari su tu bili, dakle, vodilo se računa o svakom segmentu.
1: Vidite, vi, publika kao konzument, kada dođe da odgleda neki program u okviru Vogošćanskih dana ili u okviru bilo kojeg drugog projekta koji mi realiziramo u toku čitave godine, oni vide konačan proizvod, uživaju u tome, kritikuju, hvale, svako onako kako vidi, naravno ima pravo na to. Ono što se ne vidi jeste upravo taj najzahtjevniji organizacijski dio. Ovo što se prezentuje prema publici, to je samo 10% posla. 90% posla je posao koji se radi mjesecima unazad i posao koji se radi svakodnevno, poslovi na organizaciji, na pripremi svega toga, na ispunjavanju zahtjeva i uslova koji traže realizatori, odnosno organizatori svakog programa. Pazite, nije point, evo recimo sinoć na koncertu zabranjenog pušenja, ljudi su vidjeli binu, rasvjetu, dekoraciju i vidjeli su Davora Sučića sa svojim bendom koji je izašao i odradio sjajan, zaista sjajan koncert. Ono što se ne vidi jesu mjeseci pripreme koji stoji iza toga i angažman i ministarstva saobraćaja i MUP-a kantona Sarajeva i policijskih snaga i vatrogasaca i hitne pomoći i zaštare i agencija i naših i vaših ljudi i tako dalje i tako dalje. Puno je tu tog nekog nije nekog, nego vrlo važnog i vrlo ozbiljnog pozadinskog posla u kojem ništa ne smije da škripi. I upravo zahvaljujući činjenici da smo taj dio posla oposlili navakat i da je priprema tekla onako kako je trebalo da bude, nismo imali incidentne situacije. Pazite, mi smo na otvorenom 3 večeri do 12 sati navečer prenosili utakmice svjetskog prvenstva naše reprezentacije i nije zabilježen jedan incident.
0: Da, da.
1: Pazite, trebalo je to organizirati. Ali to je ono čime se mi bavimo kontinuirano, to je ono što nam je zadatak i posao. Kada vidimo, pogotovo sinoć na završnici na ovim drugim događajima, kada vidimo da je publika to prihvatila i da uživa u tom programskom sadržaju, onda više
0: dobro,
1: ne možemo razmišljati.
0: Dobro, pitanje čija je inicijativa da se ovaj trg naš ukrasenim zastavicama sa ljeljanima pod zastavom Bosne i Hercegovine.
1: Kako mislite čija?
0: Čija inicijativa?
1: Naša.
0: Naša. Dobro, ali
1: svih nas.
0: Svih nas. Dobro, neće da kaže da je to Adna nekako ima ona to smisla.
1: Ne, ne, naša.
0: Naravno,
1: naša,
0: upravo
1: naša.
0: Tako. Djelovali ste kao jedan super tim. Sve je prošlo u najboljem redu. Ono što mi posebno drago je, onako ovdje živi i radi u Vogošći, znam da dosta smeća ostane. Da, ja ne znam koliko je Adna kukuruza, koliko se prodalo, mislim, to je stvarno bila, ali u jutarnjim satima, obzirom da dolazi zaista veoma jutro, sve se to, znači, očisti i korpe za otpadke. Trgovi su, dakle, zaista tako. Trebalo je i to je jedan segment koji...
1: To su upravo te stvari koje ljudi ne vide. Pripremanje, raspremanje, pazite, vama kad gosti dođu u kući pa vam treba, ne znam, sat i dva da operite suđe, raspremite, usate, pospremite i tako dalje. I sad zamislite kad dođe 300 ili 500 ljudi na trg, nek svako baci po jedan papir, što je 300 papirića na trgu, pune su kante i tako dalje, kukuruzi, staklena vuna, ovako, onako. Ali dakle, sve to organizujemo. Ono što je meni bilo, recimo, ja moram to da kažem ovdje, kada je bila posljednji prenos utakmice, kada smo dobili ovu protiv Katara, Katra 3-1, 15 minuta nam je trebalo, ali 15 minuta da se sklone sve stolice, da se sklone sve ograde, da se bina raskloni i da trg postane čist.
0: Nema, mi ko Japanci postavljeno posle utakmice, oni to očistije po tribinama.
1: Tako je. Ali pazite, zašto sam obavezno ovo da kažem? Zato što nisu u tome učestvovali samo radnici KSC-a Vogošća i radiotelevizije Vogošća. Djeca koja su došla da gledaju tu utakmicu, bez po riječi i bez pogovora su, čim smo počeli, krenuli u raspremanje, i oni su zajedno sa nama raspremali. Pazite, to je taj duh zajedništva koji mi ovdje u Vogošći gajimo. I također vam moram prenijeti impresije. Mi smo sinoć nakon održanog koncerta po starom dobrom običaju sjedili sa Sulom i sa članovima njihovog benda. Oni za Vogošću i za vogošćansku publiku nemaju ništa osim riječi hvale. Pazite, dakle, oni koji toliko gradova i općina i država prođu,
0: i toliko sinoć, koncerata na drugim mjestima.
1: Tako je, sinoć su bili očarani vogošćanskom publikom i evo ja koristim ovu priliku da se javno u eter zahvalim vogošćanskoj publici na tome što su takvi i kakvi.
0: Dobro, šta ćemo za 2. juli onda? Hoćemo li šta organizovati?
1: Ne znam, moram da vidim, jer pazite, ovdje su...
0: To je 2 ujutru, pa 4, pa taman, poslije toga će i sabah i tako da to sve spojimo.
1: Vidjet ćemo...
0: Ništa.
1: Stavila bih ja to malo u analizu. Jutro smo razgovarali o tome, ove 3 utakmice koje smo mi pratili na trgu, tu je najveći broj djece zapravo bio.
0: Da.
1: E sad je pitanje, ako će ista ta djeca doći u 2 i u 4 ujutro sa svojim roditeljima, ako će doći još neko sa strane, mi nemamo ni najmanju dilemu da ćemo to realizirati. Ali ako će to biti za 10-20 ljudi na trgu, onda se postavlja pitanje da li takva organizacija ima.
0: Ma nema spavanja. Ne, dakle,
1: pa
0: ja
1: dobro.
0: Sam rekao, inicijativa, nek neko podnese inicijativu da se 2. juli nakon pobjede naših zmajeva
1: proglasi
0: neradni dan.
1: Ako
0: dakle,
1: Bog
0: oni
1: da.
0: Koji mogu da ne rade. Vidjet ćemo šta će biti 2. jula. Zaista mi je drago evo što ste izdvojili vrijeme i došli još jednom, rezimirali sve ovo. Volim s vama i da pravim najave i drago mi je zaista da su ovogodišnji vogošćanski dani uspjeli, da ste vi kao organizacioni odbor, kao jedan zaista vrijedan tim uspjeli u svemu tome. Mnogo je sati uloženo, provedeno. Nije bilo ni spavanja, evo sad ćemo malo se odmoriti, ali tako?
1: Sad ćemo se malo naspavati do ponedjeljka. Samire, hvala vam puno na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo biti vaš gost. Evo i u programu radija Vogoše, nekada smo se družili u televizijskom programu, ali je zadovoljstvo što možemo na ovakav način i sa ovakvim ljudima prezentovati ono što radimo, upoznati našu publiku sa onim što nudimo. Bit će sigurno tu još dosta programskog sadržaja, evo neću ga sad otkrivati, ali evo pozivam sve slušatelje programa Radio Televizije Vogoše i pozivam sve Vogošane da prate još jednom i Facebook, Instagram stranice i naravno program Radio Televizije Vogošća, dakle KSA RTVA i Vogošanskih dana, slijedi nam jutrka 5K i prije toga imat ćemo jedan međunarodni basket turnir 3x3. Dakle, ima dosta zanimljivog sadržaja. Samo pratite naše objave i dođite.
0: Samo u Vogošću još nije svadba došla. Eto, to je za kraj.
1: Tako je.
0: Znao sam da će to za kraj dati. Hvala puno za sve. Poštovani slušalci, dakle, gošća programa Radija Vogošća bila je direktorica javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, gospođan Adna Konaković. Evo, razgovarali smo o manifestaciji Vogošanski dani. Sinoć smo uživali u nastupu grupe Zabranjeno pušenje i mi u nastavku slušamo jednu njihovu pjesmu koja kaže: ti voliš sapunice, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM.
0: Ti

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

parka s likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

0: Radio Vokuša.
1: sati i 16 minuta. Poštovani slušaoci, kratko informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne poneki lokalni pljusak je moguć širom Bosne i Hercegovine. Evo temperatura izmjerenih u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno, Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebinje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Prijedor i Zenica 34, Bihać 35 i Mostar, Vrelih 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Znači, smislite na koji način ćete se rasladiti, da vam ne bude previše toplo, uživajte u dobroj muzici i u vikendu koji je pred nama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Sati i 32 minute, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Buna-Stolac kod mjesta Kvanj, javljaju iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuju da se na duže relacije krene u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Također dodaju, na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta, ali sigurna sam da će u narednim satima biti gužve na ovim putnim pravcima.

0: Radio Vogošće.
1: Evo jedna informacija koja se tiče nas Vogošćana, naime sjajnim koncertom grupe Zabranjeno pušenje spuštena je zavesa na ovogodišnje Vogošćanske dane. Znači, sjajnim koncertom legendarni rock grupe Zabranjeno pušenje na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće zvančno je završena ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani, koja je trajala od 5. do 25. juna. Prije samog početka koncerta okupljen je kratko pozdravio načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te zatvorio ovogodišnju manifestaciju Vogošćanski dani i najavio nastup Zabranjenog pušenja. I ove godine potrudili smo se da Vogošćanski dani ponude različite kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Naravno da ćemo nastojati da oni već naredne godine budu bogatiji i kvalitetniji, kratko je poručio načelnik Hasanović, te prepustio scenu kultnom sarajevskom rock sastavu. Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne hitove koje su obilježile više decenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Energija na pozornici i odlična interakcija s publikom otvorili su završnicu manifestacije u pravi muzički spektakl i nezaboravno veče za sve generacije. Tako da u nastavku slušamo Zabranjeno pušenje, Karabaja i Posao kuća Birtija.

0: Radio Vokuša.
1: sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Još jedna kratka informacija iz naše općine. Zakazana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Sjednica će se održati u utorak 30. ovog mjeseca sa početkom u 10 sati u zgradi općine Vogošća na prvom spratu u velikoj sali, a pred vijećnicima će se naći 8 tačaka dnevnog reda. Možda su najzanimljivije strategija prema mladima općine Vogošća 2026-31. godina u nacrtu, kao i informacija o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošća. Naravno, na sjednici će biti ekipa Radio Televizije Vogošća i na vrijeme ćete saznati izvještaj. I dalje ste na talasima Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogoše. Ja sam u samoj najavi danas rekla da ćemo imati sjajne goste. Evo, imamo dva prekrasna mladića, jednog malo starijeg, jednog malo mlađeg. I sa užitkom ću razgovarati sa njima. Sa nama su Faruk Duran i Kenan Hadžić. Dobar dan i dobrodošli u program Radija Vogošća.
2: Dobar dan, jedva smo vas našli.
1: Faruk nam dugo nije nalazio, pa Faruk, jesam nas poželio?
2: Jesam. Iskreno jesam, poželio sam malo ovako da popričamo i malo da se vratim u te neke
1: priče. Takmičarske dane,
2: jel? Pa ne, pa kroz ovu priču da i takmičarske, malo da se podsjetim, a i kao neki update, priprema za neke nove iskorake i korake u poslu i karijeri i tako dalje.
1: Da, Kenan Hadžić je zapravo finalista velikog regionalnog takmičenja Pinkove zvijezde. Kenane, kako, otkud na ovom takmičenju, koliko imaš godina, hajde nam se malo predstavi, ono što je važno, dolaziš
3: svega.
1: Znači iz Sarajeva, takmičiš se, predstavljaš iz Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
3: Jeste, prije svega da pozdravim sve slušalce Radija Vogošća i tebe, Azra.
1: Hvala na
3: pozivu. Prijavio sam se prije nekih 10 mjeseci, slučajno jedan kolega mi nagovorio da se prijavim, međutim nisam htio, ali eto, očuo sam reda rada probam, pošto sam imao loša neka iskustva s prijašnjim audicijama. I onda sam javio da sam prošao na takmičenje i onda sam upoznao mog Farka. Prvi, drugi krug sam se spremao sam, onda sam s Farkom krenuo trećeg, međutim iznadila se 14 krugova.
2: Otjeglo se.
3: 28 pjesama smo spremali. Bilo je zeznuto, ali eto, dobro je bilo. Sad je finale, čekamo. I eto.
1: Lijepo. Faruk, otkud ova saradnja? Znači, evo, svi oni koji prate ovo takmičenje znaju da je Kenan jedan pristojan, reprezentativan dečko koji na najljepši mogući način predstavlja Bosnu i Hercegovinu tako kulturno i fino i ima izvrsne vokalne sposobnosti. Znači, kako je došlo do vaše saradnje i koliko je zapravo tvoje takmičenje u također velikom regionalnom takmičenju Zvijezda Granda, gdje si stigao do finala i gdje si ostavio utisak na taj stručni žiri, pomoglo da Kenan dođe do finala?
2: Pa, sasvim slučajno smo mi stupili u kontakt, pošto sam ja od ranije znao njegovog oca. Pa eto, bilo je ko eto nešto da dođe, pošto ja kući imam onaj studio muzički, u zadnji 2-3 godine intenzivno se bavim time. Pa bilo eto kao nešto da probamo, eto, čisto da se snimi neka pjesma, nešto što je planirao da otpjeva. Pa da eto imamo referencu, kao eto da čujemo to leži i ne leži. I onda eto, to je bio kao početak te neke saradnje i onda taj, hajmo reći, pokušaj nije samo ostao na pokušaju, nego smo uspjeli da napravimo neku razliku i onda s tim pjesmama i sa svim sljedećim da napravimo da, s obzirom da ti si već rekla da sam ja već se takmičio, a žiri koji trenutno je na Pinkovim zvijezdama je neki 70% identičan onome žiriju kojem sam ja poznavao iz svog takmičenja, jeli? I onda sam otprilike znam nekako razmišljaju kako taj neki njihov senzibilitet po pitanju i pjesama, šta vole čut, na koji način čut. I s obzirom kako si ti već najavila Kenana, da je to jedan strašan momak, mlad momak, strašan momak, bila mi je velika želja u startu da nastavimo tu saradnju. Posle, sad mi je već čast da sam bio dio sve te priče i da smo eto uspjeli kroz te neke moje sugestije na osnovu tog nekog iskustva, jel, evo, prošlo je 10 godina od mog finala, pa eto, nakon neke jubilarni, ako ja već nisam tad uspio da osvojim, evo, na ovaj način neko osvoji Kenan, a i ja ću, znači, osjećat kao da sam i ja osvojio sa Kenanom nakon 10 godina i stvarno svaki taj minut, svaka pjesma koju smo radili, sve više mi je i više davala do znanja da je to jedan čovjek koji minimalno, minimalno treba biti final. To sam stalno i govorio.
3: Jel ste to mi rekao u drugom krugu, kao
2: prijemšite. Ja, čovječ je, ono, kad snimamo, kad radim, pa ja uzmem, preslušavam.
1: I kako se prepoznao, prosti Faruk, molim te, kako se prepoznao odmah da je riječ o tako velikom talentu?
2: Pa znate šta, strašno dugo sam u muzici. Čitav život, kroz neke priče sa, hajmo reći, kroz Kud Vogošća, svirajući harmoniku, vodeći orkestar, pa onda svirao sam na akademiju, jel, muzičku, pa sam onda malo shvatio da nema para u akademiji, više u kafane. Pa sam onaj, kako god oduzmem i saberem, čitav život mi je muzika. I onda valjda saberije se, naslušaš se svačega kvalitetnog usput i onog što nije toliko, bar za mene, kvalitetno. I jednostavno čovjek koji kad vam dođe u studio, a imali ste priliku raditi s nekim drugim, drugačijim, kad vam čovjek dođe u studio i u komadu otpjeva neku strašno, strašno zahtjevnu pjesmu, šta znači u komadu, ne radi, mi smo to vježbali kao za takmičenje, jer ti trebaš izaći pjevat u komadu, nema tamo da mi ovu frazu, da mi ponovi. Čovjek kad izađe tako i otpjeva jednu, pa drugu, pa petu, kajem sine dragi, pojma nemaš kakav si, šta si ti, ti si jedna zvijer, ja samo vidim da je finale minimum od onoga što bi ti trebao da dosegneš i ako Bog da, eto, finale smo, ispalo da ga nisam slago, što je najbitnije, ne volim da lažem, a isto tako iz ove perspektive smatram da uz pomoć naših slušalaca male šanse da ne pobjedi.
1: Dobro, evo da pitamo sad Kenana, kako tebi izgleda cijela ova priča? Rekao si kako si se prijavio i evo pričate o toj vašoj saradnji. Na koji način odabirate pjesme koje ćeš pjevati? Kako se osjećaš kada si na sceni? Ima li treme? Ostavio si zaista snažan utisak na taj stručni žiri, ali i na sve oni koji prate ovo takmičenje. Znači, zaista pozitivne kritike, a lijep si mašala ko lutka.
3: Hvala. Pa, u ovom takmičenju, naravno, kao u svakom drugom, imaju mentori. U prvom krugu sam dobio sve glasove i mogao sam da biram kojeg ću mentora. I u startu sam odmah rekao da hoću Viki Miljković, tako je bilo, ja sam ju izabrao. I onda smo spremali te pjesme. Međutim, kao što je Faruk rekao, što smo spremali, ja sam njega ono, malo više, znao sam ga iz priča, tako, ali nismo se nikad upoznali. I krenuli smo tako da biramo pjesme. Većinom je to, ako je jedan krug se snima, to su dvije pjesme, Brza i Spora, Spora i Brza i Brza i Brza. I onda izabereš nekih 4-5 pjesama i to moj mentor odabere koji će pjesme te. I onda bilo je dana kad smo snimali 2-3 dana za redom. To je znači 6 pjesama se sprijema i vrlo je bilo zeznuto. Uglavnom, dobro je sve ispalo na kraju. Ja sam naravno zadovoljan. Naravno se i gledalci, slušalci.
1: Reci mi, voliš više narodnu ili zabavnu muziku?
3: Pa, u posljednje vrijeme više volim zabavnu. Prije nisam, ali ona nešto mi zaigra uvijek kad čujem neki zabavnjak, ali prije nisam. Ali inače, narodnjak sam kao vokal narodnjak, ali volim slušati zabavnu, osim engleski.
1: Dobro, nema veze, mlad si, tek 21 godine, ja ti predlažem i preporučujem da savladaš i te pjesme na engleskom jeziku ili na nekom drugom, to danas se to mora sve znati nekako. Na vama mladima je velika odgovornost. Što Faruk raditi da naš prekrasni Kenan Hadžić ne bude ona instant zvijezda, da bljesne i da nestane sa scene? Danas, nažalost, ima mnogo takvih. Ja se nadam da će Kenan zaista ostvariti bogatu i uspješnu karijeru kao neki naši najveći pjevači, jer zaista ima sve ono što je potrebno. Mislim da ima harizmu prije svega i odličan glas.
2: Pa šta uraditi? Ja sam jedan od tih što su bljesnuli, pa sticajem okolnosti, malo i korona i svašta nešto je utjecalo na to da se onaj, svi mi nekako, svi smo iz te neke generacije i nakon toga ta takvičenje sve otišlo u drugi plan. Ali šta treba da uradi kao prvo, da ostane u, u ovom tempu, da radi na sebi, da ne propušta vrijeme koje, htjeli ne htjeli, samo ide ono svojim putem. Mi smo tu da ga koliko možemo upratimo ili ne upratimo. Grešku bi napravio ako ne bi pokušao da bude u korak s vremenom, da snima, da pod navodnicima izbacuje nove pjesme, da skreće pažnju na sebe pjesmom, vizuelno, na sve svoje kvalitete da pokaže ljudima na najbolji način na koji može, a ima šta pokazati, ima će i ljudi šta čut, i treba da radi na sebi, da ne propušta da vrijeme ide bez njega, koliko toliko da pokuša da taj korak uhvati i to isto vrijeme koje na moment izgleda kao da bježi, ako ga bude i malo pratio, to isto vrijeme će mu za nagradu dati, da će vremenom da postane, ako Bog da, nešto slično kao mnogi ljudi koje znamo, zovemo i pjevačima u pravom smislu riječi. Evo sad rahmetli naš Hald Bešlić, jedan od primjera šta je vrijeme. Kenan treba da ide u korak s vremenom koliko može, a vrijeme će da mu da nagradu što će da od njega napravi nekoga koji je nezamjenjiv na radio stanicama, na TV stanicama, na svim ovim kanalima živim, društvenim mrežama, ali samo treba da radi, da pjeva, da ulaži u sebe i da vjeruje u sebe. Tu smo imali malo u startu problema, tad sam mu i rekao: čovječeva, ti si finalista, ti misliš nešto da nisi zaslužio gdje jesi, pa nisi ti došao ni blizu gdje treba da budeš. Tako da radi, snimaj, pjevaj i živi muziku, uživaj u životu i uživaj u muzici, nek ti život bude muzika.
1: Taman tako. Kenan, evo, spomenuo si da ti je mentorca Viki Miljković. Ljudi jako vole Viki i hvale kako ona dobro radi sa svojim kandidatima. Spomenuo si, i evo pričamo kako je Faruk zapravo velika podrška u cijeloj ovoj priči. Ko te još podržava i kakva su zapravo očekivanja od tvojih prijatelja, porodice, poznanika i tako dalje? Sigurna sam da imaju neke komentare, da razgovaraju s tobom, da te možda već prepoznaju na ulici, kažu: a, ti si onaj dečko koji je sjajno predstavlja Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
3: Danas sam baš imao bio sam na parkingu, upalio auto i krenuo sam prema Vogoši i neki par me sreo kroz prozor mi. Eno zvijezde Granda, gori neko niz zvijezde Granda, Pinkove zvijezde i tako ti je doskoči.
2: Kao,
1: je
2: kao
1: je
2: da je bitno, pa prepoznali.
1: Bitno je da je zvijezda.
2: Prepoznali ljudi, to je ključ.
3: Naravno, prvo je tu porodca, oni me uvijek smo podržavali u tome. Pa onda i prijatelji. Uglavnom sve je super, ja sam stvarno zadovoljan. Uspjeh je tu, nema šta.
1: Dobro, rekla sam već, čini mi se, jednom ili dva puta imaš 21 godinu. Jeste. Hajde malo, osim ove muzike, nam predstavi sebe. Znači, čime se to bavio, imaš neke posebne afinitete, osim muzike imaš neki hobi, završio si srednju školu, studiraš nešto, čime se baviš?
3: Pa, završio sam srednju građevinsku školu, kao što se rekla, Azra, imam 21 godinu. Krenuo sam vrlo mlad u, da kažem to žargonski, u kafanu, što kažemo mi. Sticajem okolnosti, tako je to bilo, nisam se njima nadao tome, ali odjednom ljudi su počeli zvati na veselja, na svadbe, na klubove i tako je to krenulo i više puta sam se prerivao na te audicije da bi nešto napravio još više, ali nikad ništa nije ispalo na kraju da prođem u to takmičenje i sad se to desilo. I vrlo mi je drago, nekad stvarno ne mogu da shvatim da sam na ovom trenutnom mjestu. I svako mi poželio da prođe u finale. I mi smo svi pobjednici koji su u finalu, naravno.
1: Da, svakako da jeste. Reci mi, kako je sarađivati s Farukom?
3: Po ekstra, mi smo rugovi rani. On je, ti si godište moga, cel tako?
2: 83.
1: O, jesi ostario, Faruk.
2: Pa nisam ostario, isto sam je 83. kako sam se rodio.
3: Ali on ima negdje 23, 24. Tako da se družimo.
1: Da, Faruk, malo prije dok smo razgovarali, ovo neformalno kažeš i da imaš neke svoje autorske pjesme, znači ljubav generalno je najveći motiv, uopće nije bitno sad je li to ljubav prema ženi, porodici, domovini ili bilo čemu, znači
2: uvijek
1: čemu
2: je ljubav,
1: radi...
2: samo je li uspješna ili neuspješna, tu je razlika.
1: Što kaže, mora uvijek se malo ljubav. Patiti
2: pa uvijek je ljubav,
1: da bi to bilo što efikasnije,
2: pa da, ali uvijek je ljubav, sad je li uspjelo ili ne, zato malo ima više ovih tužnih pjesama, zato što ja mislim da je Rambo rekao u jednoj situaciji, čovjek kad je rahat, boli ga briga, zaboravi za sve, parafraziram, ali tako u tim nekim momentima tuge, njegove lične, osobne, jel, tek se nakani nešto da napiše, pa valjda zato ima više tužnih pjesama. Tako da, ja generalno to, kako si već najavila, da nešto treba da objavim, nije to jedna pjesma, ima više, autorski su totalno, od teksta, muzike pa nadalje, naglašavam, ne koristim ove AI, AI aplikacije, ali onaj, to je o tom potom, to ćemo da ostavimo na ovome, neki pet pjesama radim, kažem ti, imam već studio, već 3 godine intenzivno sam u tome, unazad 4 sam počeo tu priču i kući ta imam neki privatni studio, kako je sve to napredovalo, više to ne zahtjeva, sama znaš, neke ogromne prostorije, ogromne...
1: Ma naravno.
2: Ne znam ni ja neke infrastrukture, to je već sve u nekom levelu gdje se samo čovjek onaj treba malo da posjeti, malo više, i eto, već sam neki, jednu sam pjesmu objavio, ja imam San se zove na YouTube-u, to nije moja lična produkcija, to je samo moj tekst i melodija, a sve ovo što budem u budućnosti objavio će da bude, sve ovo ja će se album zvati.
1: Dobar.
2: Ako Bog da, kad dođe do toga. Ali ja nisam tema ove emisije. Tema ove emisije je Kenan Hadžić, finalista. Strašan momak, strašan pjevač.
1: Kako je nesebičan naš Faruk.
2: Vrhunski pjevač, a bolji momak, bolji čovjek. Koliko god bio dobar pjevač, znači bolji je kao čovjek, kao momak. To je jedan od razloga, njegova odgovornost, kad ono minutu kasni pa me zove, a već je tu skoro. Tako te neke stvari koje u suštini svima nama, koji znamo to cijeniti, su pokazatelj da je neko vrijedan vašeg vremena, vašeg razmišljanja o njemu. Jer mi smo imali te tako situacije, naravno on ima Viki kao mentora i tu je svak... priča završena po tom pitanju, ali mi imamo ideju sad šta bi mogli, kako bi mogli, koje pjesme da se ponude kad on ode na tu probu kod Viki, da Viki od tih pjesama izabere šta je za njega najbolje i šta on stvari najbolje od toga može.
3: Jes, mi smo se spremali za probu.
2: Probu za probu. I onda poslije probe da što bolje to što ona kaže da je najbolje da. Za njega, da onda tu pokušamo dovesti neke finese do nekog levela, da je to što približnije onome kako je, hajmo reći, Bog ostavio, kad je od pitanju Halid kojeg je pjevao, kad je u pitanju bilo koji drugi pjevač, da ne nabrajam sad, izvinjavam se, telefon zvoni u program, zaboravio sam, pardon, ne do mene. Uglavnom, glasajte za Kenana.
1: E, upravo sam to htjela pitati, znači kad je finale, na koji način se bira pobjednik, mogu li, može li publika utjecati?
3: Da, da, ide glasanje. Navodno, kako sam ja obaviješten, ima, bit će 4 presjeka. 4 presjeka glasova, 19 finalista, ja sam, eto, zvančno ovako je kažem, broj 9, da ljudi znaju, 3.7. petak je finale u 9 sati, počinje, pa sve do noći. Što bi rekli.
1: Dobro, kakva su tvoje očekivanja, Duš?
3: Pa, očekujem najbolje. Ali kao što sam rekao, svi smo mi pobjednici. Svako je zaslužio. Da. Nadam se da će ljudi glasati, da će podržati.
2: Zato bi je bio Merak rad sa njim. On je došao sebi da promoviši, ali on navija da i drugi, eto, pa ne mogu svi pobijediti. Ali bit ću ja dovoljno bezobrazan da kažem ovako, koliko je bitno to što će ljudi da glasaju, da li mogu nešto promijeniti, te kako mogu da promijeni. To je ključna stavka u ovoj fazi, jedina relevantna i bitna, ti presjeci. Presjeci se ne prave na osnovu nečijeg razmišljanja, nego na osnovu nečijih glasova. Ja znam kako Bosna glasa, kako ljudi podržava glasaju, svoje. Kako podržava da. Ljude koji su iz Bosne, ja sam svjedok tomu, nas je četvorica bilo u finalu. Ja sam imao priliku da prije toga budem u toj nekoj baražnoj koja se odlučivala kroz glasove, pa sam prilikom ulaska odmah, kad sam došao iz Sarajeva, meni ljudi već čestitaju. Ja kažem, stanite, šta mi čestitate, ide jedno po glasovima publike, odnosno po glasovima telefonskim, muško, jedno žensko, isto tako jedno kao na osnovu žirija. Oni meni već čestitaju kao muškom. To. A ja, nismo ni počeli, ja došli sam se raspremio, znamo mi kako Bosna glasa. Da, tako Bosna glasa. I ne sumnjam da će opet glasati. I toliko je to bitno i znam koliko je bitno. Strašno je bitno. I treba samo da upale petak.
3: Petak, 3.7. Pink BH.
2: Pink TV, Pink BH. Nemojte tražiti tamo gdje su one druge stvari. Pink. Nego Pink BH.
1: I glasajte za našeg Kenana. Kenane, šta nakon takmičenja? Kakvi su tvoji planovi? Bez obzira kako da prođe ovo takmičenje, zaista si postigao, ostvario veliki uspjeh. Znači, našao se u finalu jednog regionalnog takmičenja. E sada, kakvi su tvoji planovi za ubuduće? Jako si mlad, 20 godina, znači dug je put pred tobom, ali očigledno da želiš da se baviš muzikom.
3: Pa jeste. Pa prvo sam planirao da objavim neku ljetnu pjesmu. Pošto je sad u ljeto, ljudi
1: neki
3: voli veselo,
1: hit.
3: Neki ljetni hit,
1: da?
3: Da vidimo kako će proći. Pa najviše bi, stvarno bi se složio s Farkom što je rekao, da se samo snimaju pjesme. To je prva stvar, onaj, mnogi snimaju kavere, neke pokušavaju, ali pjesme su, to je ipak neka tvoja lična karta. Ako se 10 snimi, možda jedna bude tvoja neka lična karta po kojoj te ljudi prepoznaju po svemu. Tako da, ostajem pri tome.
1: Sjajno. Faruk, evo razgovor lagano privodimo kraju. Neka poruka za sve one koji slušaju, prate naš program. Poštovani slušalci, i dalje razgovaramo, sa nama su dragi gosti Faruk Duran i Kenan Hadžić, znači mladi 21-godišnji Kenan koji je tako kulturan, fin i odgojen i koji tako sjajno pjeva i na najljepši mogući način predstavlja našu domovinu i glavni grad naše Sarajevo.
2: Razlog što sam ja ovdje jer je taj što znajući njega bi bio sam u pravu, neće on reći glasajte za mene, glasajte za mene, glasajte za mene, jer treba da glasate za mene. E ovako, pošto sam ja tu, ja ću da kažem glasajte za Kenana, za Kenana glasajte, samo za Kenana glasajte, jer Kenan to zaista zaslužuje. I ako Bog da, ćemo da proslavimo i tu jednu pobjedu na taj način, jer on eto u sad u jeku svih ovih dešavanja vizavi fudbalske reprezentacije i svjetskog prvenstva, što je jedan veliki ponos. Kenan nije sportista, ali eto na ovaj način predstavlja Bosnu i Hercegovinu, predstavlja sebe, predstavlja Sarajevo, predstavlja svih nas. Sve nas koji ga znamo i ne znamo, i vjerujte mi da zaslužuje svaki vaš glas, a vrijeme će pokazati da vam nisam slagao. Glasajte za Kenana, broj
3: 9.
2: Devetka. 3. jula.
3: Petak.
1: Dobro, hvala lijepo Faruk. Kenane, evo i ti nešto poruči svim onim koji slušaju naš program.
3: Pa prije svega opet da pozdravim sve koji slušaju i gledaju. Ja sam jedini finalista iz Sarajeva trenutno. i nadam se da će Sarajevo, da će naš Šeher glasati za mene, Pinkove zvijezde, 3.7. petak u 9 sati uživo i naravno gledamo se i pratimo.
1: Hvala lijepo, Dušo. Hvala lijepo za ovo gostovanje. Poštovani slušaoci, naši gosti bili su Faruk Duran i Kenan Hadžić. Vi dalje ostanite na talasima Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I dalje ste na talasima Radio Vogošća, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste pjesma Jači nego ikad.

0: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite naš program. Meni je zadovoljstvo najaviti i pozdraviti našeg novog gosta koji je snimio navijačku himnu za, naravno, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za naše prekrasne zmajeve. Sa nama je Mirsad Kulo. Mirsade, dobar dan i dobrodošao.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu. Srdačan pozdrav svim Bosancima, Hercegovcima, širom naše planete, jer naša je planeta, mi smo osvojili, i tako da uživamo sada u svim našim pobjedama i navijačkim i fudbalskim i svim ostalim koje će doći ako Bog da. Pozdrav.
0: Logično je da je svjetsko prvenstvo i uspjeh koji je postigla reprezentacija Bosne i Hercegovine, naši prekrasni zmajevi, da je to zapravo povod za snimanje ove navijačke himne, tako ću to reći. Znači, pjevljiva je, dobra
1: brza
0: muzika, ritam, sve ono što nam treba i što se zapravo vrti ovih dana.
1: Pa, mogu ti reći, mi ćemo nema ti, već dugo se, mi se dugo poznajemo.
0: I predugo.
1: Od Italije još, moja želja bila da napravim jednu univerzalnu navijačku pjesmu koja će u stvari, ne znam da li si primijetila, ali ovo može za sve. I za fudbal, i za košarku, i za rukomet, i za odbojku, i za stoni tenis, i za sve naše zmajeve.
0: Samo da je Bosna i Hercegovina.
1: I da su naši zmajevi.
0: Da.
1: Jer su svi naši zmajevi, znači i rukometaši, i odbojkaši, a normalno najviše povod je bio fudbal.
0: E kako nastaju te prekrasne pjesme? Evo, imali smo priliku, znači, da razgovaramo i u otvornom programu i u nekim drugim emisijama o svemu onome što ti radiš. Ne znam koliko se već dugo baviš muzikom, ali s obzirom da te i privatno poznajem, ti si zaista jedan beskrajno talentovan insan, eto tako ću reći, ne mogu više reći
1: dječak.
0: Hvala
1: tim prelijepim riječima. A to kako nastaje, evo samo, znači, jedan detalj. Dan prije reprezentacija igra sa Katrom, na Mak Dizdara dole šetnici, šetam i fali mi, znači, a to je znači dva dana znači prije utakmice. Znači, fali mi još ovaj bridge, gdje mogu opisati nas kao Bosanci Hercegovce u četiri rečenice. I nilazi Vlado Podani, e Kulo, šta ima? Rekao, samo sačekaj da ovo zapišem. Zapisao par tih riječi, otišao u studio sa Filipom Miovićem, koji je muzički producent inače, završili to i znači u 10 sati je bila gotova ova pjesma, a mi smo igrali u 9. Eto, mislim u 10 ujutro, a na večer smo igrali u 9. Eto.
0: Hoću ovo da pitam. Znači, radiš već, ne znam, koliko
1: 30
0: godina.
1: 30 godina,
0: međutim, posljednjim godinama si posebno produktivan, radiš fantastične stvari, narodna, zabavna muzika, potpuno je sve jedno, ali sve drugačije, sve originalno, sve posebno, zaista to mogu tako reći, pozitivne kritike na sve strane, ne zato što, ovo ne govorim zbog toga što se mi poznajemo, pa ono kao nego jednostavno reakcije
1: čisto,
0: su takve.
1: Čisto čovjek osjeti kako ljudi reaguju i eto, nova ova pjesma koju sam uradio, Zlato sunce moje, znači to je nastavak na on Udala se Merhemića Zlata.
0: E tu vrtimo do besvijesti.
1: Jeste, to znam i ona baš je ono što kaže, ljudi su je tako prihvatili, Srbija je nevjerovatno prihvatila. I zove mene jedna gospođa Zlata iz Malmea i Švedske, ja pjevam, znate, bi li mi mogli napraviti duet? Što da ne? I kaže, ja bi došla. I ona je došla 8.5. sam ja imao solistički, u stvari, promociju svog albuma novog, zabavne muzike. I ona je došla na taj koncert. Znači, dan prije smo snimali tu pjesmu duetsku, koja će biti fantastična. U stvari, već je završeni spot. Čekam samo da se završi mundijal i da mogu pustiti 4-5 pjesama koje su urađene. Ali eto, znači ima me i tu u Sevdahu, ima me i u Zabavnoj, završavam album Sevdaha. A to je u stvari nešto što me je u zadnjih ovih 4-5 godina probudio moj producent Filip Miovčić, koji je samo rekao, daj da počnemo raditi nešto. I onda se je počelo rađati ideja za idejom. E onda se tu uključio i Samir Zavlan, koji mi radi Sevdah. Evo, završavam 6 sevdalinki, još 2 završavam album. Tako da baš sam u nekoj progresivnoj situaciji i samo radim. Šta će biti, ostaje da vidim. Ali vidim da ljudi stvarno prelijepo reaguju na pjesmu.
0: E sada, rijetkost je da neko ko se bavi muzikom voli apsolutno sve vrste muzike, da tako kažem.
1: Sve žanrove, jes.
0: Sve žanrove, znači i sevdalinka, i narodna, i zabavna, i sve može, i sve ide sjajno.
1: Eto, ti znaš najbolje, ono, imao sam onaj koncert, znači, u BKC-u, onaj pun BKC, Sevdah.
0: Bilo
1: je fantastično. I onaj, ljudi su posle tog koncerta mislili da je to. Hajde, završio je onaj Sevdah, međutim, sad kad se pojavio ovaj zabavni, gdje su Gubim tlo pod nogama, Srce Sarajeva, Ćao baby baby Ćao, je to najnoviji spot koji je izašao prije, ja mislim, nepun mjesec. Onda Hitna upomoć, osam Tabano Boss, nova verzija, znači baš urađeno nešto sasvim drugačije. I Samir Zavlan govori, kao, ne mogu da vjerujem, pjevaš Sevdah sa svim trilerima, sa svim ukrasima, prelijepo, koji samo izlaze iz tebe, a onda odjednom vamo zabavna, kao, nema trilera nikako, pravi onaj pop pjevaš, soul, jest zabavnjak, jest.
0: Dobro, budeš uvijek zadovoljan, Mirso. Ko ti je, evo, spominješ velika imena iz svijeta muzike, znači, ko ti je kritičar, ko ti je onaj ko te savjetuje kako da uradiš nešto?
1: Žena.
0: Žena.
1: Šalim se. Volim da saslušam Nirvanu, ona suprugu, i ona nekako je najobjektivnija, nema sluha. šalim se. Nema ono...
0: Ona tačno,
1: da, znam, odavno ona meni prijeti, ali ovaj, tačno ima taj feeling za neke stvari na koje se ja ne okrećem. I ona kad kaže, za sve što je rekla, znači, za sve što je rekla, ovo ti je super, fakat je bilo super. A na nekim detaljima gdje mi je rekla ne valja, ispostavilo se nakon nekog vremena da je fakat u pravu, gdje meni isto producent ili jedan ili drugi samo kaže, još što mi ovo ovdje nešto škripi, ja samo se nasmijem, sjetim se da je to Nirvana već prokomentarsala. Drago mi je kad ljudi sami dođu na to da vide gdje je ta neka greškica, jer ne volim se praviti pametan, naročito producentima poput Samira Zavlana koji je u radu,
0: ma
1: nema
0: da,
1: šta nije.
0: Jeste. E sada, danas je jako važno, bez obzira što je neki brzi tempo i sve to nešto, hoćemo na brzinu, zastimo se, hoćemo nešto novo i tako dalje, posebno kada su u pitanju mlade generacije, ali i dalje je vrlo važno napraviti spot, posebno lijep i originalan spot.
1: Pa sad se muzika gleda.
0: Da.
1: Ono što kaže, sluša se, ali se najviše gleda, zato što se u većini slučajeva vidi, ono, preko YouTube kanala, preko ovih mreža,
0: tako je.
1: Jeste, vidiš ti taj spot, aha, onda ako te zainteresuje, odiš na taj kanal, pregledaš je od do, ako se još upecaš za nešto, ono, da se sviđa, jer meni je baš bilo dosta slučajeva, sluša Merhemića Zlato, ode na kanal i onda tamo onaj Gubim tlo pod nogama, koja je...
0: I tu puštamo,
1: Teddy Swims, super je. Da, ono, baš onaj nekako. I onda ono komentar, pa kako kaže i ovo, pa reko, ne znam, ja ono, evo danas je bilo ono u svojoj radioni i

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najvažniji.

On pomisliš da si sve lekcije naučio i da si pameti došao, a onda ti život pošalje nekoga ili nešto, samo da se uvjeri jesi li ona ista budala ili si još gora posto.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ono što slijedi jeste kratki pregled dešavanja na području općine Vogošća. Sjajnim koncertom grupe Zabranjeno pušenje završeni su ovogodišnji Vogošćanski dan i manifestacija koja je trajala od 5. do 25. ovog mjeseca. Prije dva dana održana je svečana sjednica povodom dana općine Vogošća. Muhamed Kozadra je dobio plaketu za životno djelo, a zakazana je i 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Naravno, o svim aktuelnostima više možete saznati na našoj zvančnoj stranici Radiotelevizija Vogošća rtvvogosca.ba ili na zvančnoj stranici općine Vogošća vogosca.ba. Mi dalje sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 18:30, vrijeme za vijesti. Polaganjem cvijeća i obraćanjem predstavnika udruženja sutra će u Višegradu biti obilježena 34. godišnjica jednog od najmonstruoznijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu žive lomače na Bikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića živo spaljeno više od 70 bošnjačkih civila. Policijski službenici saobraćajne policije Zagreb su uz pomoć drona utvrdili 54 prekršaja nepropisnog kretanja vozila. Nadzor dronovima se provodi, kako je rečeno, s ciljem povećanja razine saobraćajne sigurnosti. Manji avion danas je udario u najvišu zgradu u glavnom gradu Kine u šokantnom incidentu u jednom od najutvrđenijih gradova na svijetu. Dramatični snimci iz Pekinga objavljeni na društvenim mrežama prikazuju krhotine koje padaju sa 109. spratnog tornja poznatog i kao Kinazan. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je jutro saobraćati. Sve do 27. septembra ove godine vožnje će se odvijati petkom, subotom i nedjeljom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperatura od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme je za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Sinoć je završena ovogodišnja manifestacija Vogušanski dani. Bend Zabranjeno pušenje održao koncert u Vogušći. Upaljen narandžasti meteo alarm, stižu paklene vrućine i do 40 stepeni. Sinoć je zvanično završena ovogodišnja manifestacija Vogušanski dani, koja je i ove godine tokom 20 dana građanima ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih, zabavnih i društvenih sadržaja. Ovogodišnji Vogušanski dani još jednom su potvrdili status jedne od najznačajnijih manifestacija na području općine Vogušća. Sjajnim koncertom legendarne rock grupe Zabranjeno pušenje na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogušći zvanično je završena ovogodišnja manifestacija Vogušanski dani, koja je i ove godine tokom 20 dana građanima ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih, zabavnih i društvenih sadržaja. Manifestacija je trajala od 5. do 25. juna, a završnu noć okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u bezvremenskim hitovima jednog od najpoznatijih regionalnih rock bendova Zabranjeno pušenje. Prije samog početka koncerta okupljene je kratko pozdravio načelnik općine Vogušća Migdad Hasanović, zatvorio ovogodišnju manifestaciju Vogušanski dani te najavio nastup Zabranjenog pušenja.
1: Drago mi je da su Vogušćani i Vogušćanke, evo cijeli kanton koji su imali priliku da dođu u Vogušću da vidi sve to što smo mi priredili. I evo, danas završavam. Ono što moram reći jeste da nam je evo bilo jako uzbudljivo s obzirom da smo imali fudbalsko prvenstvo, da je naša reprezentacija igrala i nekako je sve bilo u znaku toga. I evo, jučerašnja pobjeda, u stvari dan općine Vogušća, 24. juni, pobjeda na reprezentaciji 3-1 je nešto što je veličanstvo i rođendanski poklon kada je pitanje općina Vogušća, a večeras evo završavamo Vogušćanske dane koncertom legendarne grupe Zabranjeno pušenje. Nadam se evo da će naši Vogušćani večeras uživati, naravno u duhu pobjede reprezentacije i svega onoga što se dešavalo proteklih dana, da ćemo imati jedan fin koncert i da ćemo zajedno ponovo proslaviti i večeras pobjedu naše reprezentacije.
0: Ovogodišnji Vogušanski dani još jednom su potvrdili status jedne od najznačajnijih manifestacija na području općine Vogušća. Vrijedi naglasiti da su tokom trajanja manifestacije organizovani koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, sportski događaj i programi za djecu, nastupi kulturno-umjetničkih društava, inkluzivne radionice, a na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogušće pratile su se i utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu.
1: Općina Vogušća je upravo kroz Vogušanske dane koje smo finansirali, evo, podržavamo kulturu u cijelom njenom spektru. Evo, vidjeli smo koliko smo imali promocija knjiga, pozorišnih predstava, koncertnih evo dešavanja, onda manifestacija za mlade, igraonica, radionica koje su bile organizovane. I ono što mi je drago, evo, ove godine, što mogu sigurno reći, nekako sam ove godine pratio to iz prikrajka, i da je ipak već ove godine značajno veći broj Vogušćana koji su tu bili. Naravno, nama to predstavlja jedan imperativ da sljedeće godine napravimo Vogušćanske dane koji će biti još posjećeniji. Evo, i ovim putem pozivam sljedeće godine odmah građane kantona Sarajeva da dođu u Vogušću.
0: Otvaranjem manifestacije završeno je još jedno uspješno izdanje Vogušćanskih dana koji godinama unazad organizuje općina Vogušća i Kulturno-sportski centar Vogušća uz važnu tehničku podršku koju manifestaciji pruža Radiotelevizija Vogušća. Svi oni koji su sinoć bili u Vogušću mogli su uživati u istinskom muzičkom spektaklu, koncertu Zabranjenog pušenja. Bila je to noć za pamćenje, zabava za sve generacije, a publika je sa prvim taktovima pjesama već naslutila da će to biti koncert koji će se dugo pamtiti. Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile višedecenijsku karijeru Zabranjenog pušenja. Sejo Sekson je kao i uvijek bio raspoložen za još jednu odličnu svirku.
2: Pa evo, to je ljetni, ja to zovem porodični paketić. Znači, večeras ćemo, pošto je ono, ajde kažem, random publika, bit će ljudi sa svih strana, provenijencija, ono što se kaže, pa ćemo napraviti jedan program onako da bude što više poznatih pjesama, da ono uključimo ljude, da eto, da napravimo jedan timski rad, da budu 12. igrač, tako da ću gledati da pjesme budu ono što kažu u kafani, a jedno što svi znamo.
0: Kada je u pitanju konekcija sa publikom, Sejo kaže:
2: nas je publika stvorila, u stvari, mi smo ono bend ono koji je baš krenuo ono stepencu po stepencu, ono, jel, tim prašnjavim putem, jel, što kaže ona pjesma "It's long way to the top if you want rock and roll". Mi smo ono krenuli stvarno od onih studentskih klubova, od onih nekih malih mjesta, dobar dio karijere i nismo imali neko zaleđe, medije, publiku, izdavače, vamo, tamo, ali smo dobri 4-5 godina u Sarajevu ono, funkcionisali i bez ploče, i bez izdavača, i bez, kažem, tog nekog profesionalizma, jel, poznanacima navoda. Tako da smo i tekako zahvalni publici za karijeru koju imamo, za sve ove lijepe godine. Ono, nama je publika zapravo uvijek bila osnovi, fundament, ono, kažem, kasnije je bilo i podrške i sponzora, ali ovaj onim vremenima kada smo počinjali ono isključivo zahvaljujući publici smo u stvari ono, gradili tu svoju karijeru i gledali da je svaki put sve više ono, jedni, kad bi se posvađali u bendu, to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za sve ove godine i za svu ovu podršku i vjerojatno će ovaj bend i postojati, ono, dok bude publike.
0: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
2: Koji svaka karijera, ono, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, onda ih nemate. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Ono, i jednostavno mislim da je takav da je takav put ono, manje više ono, na svakoj karijeri, ali evo, naša je već duga, vidim to po tome što su nas ovdje u Vogošći smjestili u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima. Posle dugo vremena fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze, šta ko ima od reume i ostali boljki. Tako da dosta smo dugo tu, eto, veterani smo, moramo se s tim kako se zove suočiti, ali evo, pokušavamo i dalje da radimo, evo, pripremamo i taj novi album, evo, imamo nekih 15 pjesama, tako da mislim da bend ono, ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme. Mislim da je to neko poslanje benda i evo, kažem, pokušavamo da uvijek imamo nekih svježih stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki to je neko naše ono poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, ono, to je kod nas u Bosni često ta sintagma.
0: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogošanski dani završila na najbolji mogući način, dakle koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl. Vogošće se još jednom može ponositi svojim mladim sportistima. Nekoliko članova atletskog kluba Vogošće ostvarilo je norme za nastup na Balkanskom prvenstvu, a svaki od njih takmiči će se u svojoj disciplini. Kako teku pripreme i u kojim se to disciplinama takmiče, saznali smo u razgovoru sa uspješnim atletičarima.
3: Atletski klub Vogošća nastavlja nizati uspjehe. Nekoliko mladih atletičara ispunilo je normu za nastup na predstojećem Balkanskom prvenstvu, potvrdivši kvalitet i predan rad tokom cijele sezone.
4: Treniram bacanje koplja i sada mogu reći da sam iskusni bacač koplja koji već osvaja nekoliko godina medalje za klub. Ovo ovdje su tri medalje iz posljednjeg perioda, sve s međunarodnih takmičenja i sva su zlata. Ovo ovdje je sa meetinga koji je bio u martu. On je ASK Challenger Split. To je međunarodno takmičenje koje sam osvojio s hicem od 47 metara i 13 centimetara. Ovo vodi drugo kolo Dalmatinske ligije koji je bio međunarodni meeting u Makarskoj. Njega sam osvojio s hicem od 53 metara i 82 centimetra. Što nam je oborilo balkansku normu i što nam je pokazalo da možemo i na neke više nivoe da se nadamo. I ovo ovdje je zadnje takmičenje koje smo imali na kraju aprila, koje isto tako bilo u Makarskoj, gdje sam bacio 54 metra i 15 i 75 centimetara. I to mi je novi lični i sada ganjamo veće rezultate i nadamo se drugim normama.
5: Riječ je to stvarno enormi za balkansko prvenstvo na 400 metara sa vremenom minut, sekunda i nekoliko stotinki, ali također i prije toga sam ostvarila normu za 800 metara, što će i biti moja disciplina. Vrijeme je bilo 2 minute i 23 sekunde.
3: I dakle, što slijedi za vas u narednom periodu?
5: Pa u narednom periodu slijedi ta državna takmičenja i zatim u juli imamo to balkansko prvenstvo koje mi je bila želja kako sam krenula da treniram i napokon sam stvarila. Treninzi stvarno jesu teški, svaki trening je sve teži i teži, pogotovo u ovom periodu kad se spremamo za tako ozbiljno takmičenje, ali ja bih se zahvalim svom treneru Zičama i bez kojeg stvarno nijedan rezultat ne bi stvarila da nije njega i njegovih treninga bilo.
6: U zadnjem periodu sam ostvario rezultat koji me plasirao na balkansko takmičenje i predstavljaću našu državu na balkanskom prvenstvu.
3: Koja disciplina?
6: Disciplina je 100 metara, mada ganjam i discipline 200 i 400 i 400 prepone.
3: Koliko je bilo sve naporno da bi vi došli zapravo do balkanskog?
6: Pa uloženo je puno rada i truda, nije bilo bitno samo pojaviti se na svaki trening, nego stvari koje se rade van treninga, na primjer količina sna i ishrana i neke navike koje jednostavno sportista mora ostaviti kako bi se izdvojio od drugih na takmičenju, to jest kad treba. Najviše bi izdvojio moju zadnju medalju na Tuzlanskoj olimpijadi, gdje sam i postavio balkansku normu na 100 metara sa rezultatom 11.74 i postao među najbržima u državi mojoj konkurenciji.
7: Ja sam uglavnom na sprintu, uglavnom od 100 do 400 metara, ali više onako 100 i 200 metara.
8: Ja sam na prethodnim takmičenjima ostvarila normu za balkansko prvenstvo na disciplini od 100 i 200 metara i to me čini baš ponosno.
3: Šta je evo ključ svih tih uspjeha do sada i evo ono što slijedi u narednom periodu svakako?
8: Pa zapravo ključ je naravno mnogo truda, rada i zalaganja, sve naravno dolaze dosta odricanja na primjer i naravno redovni treninzi su također jedan ključan faktor.
3: Pred mladim vogošćanskim atletičarima sada je novi izazov i prilika da svoje dosadašnje rezultate potvrde i na balkanskom prvenstvu.
0: Federalni hidrometeorološki zavod aktivirao je narančasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Prema aktuelnim prognozama, toplotni val zahvatit će područje u periodu 27. do 30. juna. U kritičnom intervalu od 11 do 17 sati očekuje se da će dnevne temperature dostići vrijednosti između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da ovakvi uslovi nose ozbiljne zdravstvene rizike, posebno za najosjetljivije kategorije stanovništva, uključujući starije osobe i vrlo malu djecu. Građanima se savjetuje da budu maksimalno oprezni, prate zvanične izvještaje nadležnih organa i striktno se pridržavaju preporuka za zaštitu zdravlja tokom perioda ekstremnih vrućina.
3: Bosnu i Hercegovinu zahvatio je intenzivan toplotni val, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje. Osim što dnevne temperature dostižu veoma visoke vrijednosti, ni noći ne donose značajnije osvježenje, pa su i one izrazito sparne, što dodatno otežava boravak na otvorenom i kvalitetan odmor. Meteorolozi najavljuju da će se ovakve vremenske prilike zadržati i tokom jula i augusta uz mogućnost novih ekstremno toplih dana.
9: Ovo je prvi ozbiljni toplotni val u Bosni i Hercegovini tokom ove ljetne sezone sa ekstremno visokim temperaturama zraka, a imali smo već jedan kraći i puno blaži toplotni val tokom ove klimatološke ljetne sezone. Tako da ovo jeste prvi toplotni val na koji treba obratiti pažnju i koji donosi i velike rizike. Ono što se trenutno nalazi iznad Bosne i Hercegovine je izuzetno topla zračna masa, te situacija povišenog zračnog pritiska koji se smjestio sa tim širokim poljem ne samo iznad naše zemlje, nego skoro iznad cijele Europe. U takvim okolnostima nema značajnijih turbulencija kada je u pitanju vjetar, i to je ono što donosi i ovu sparinu, a vi ste u potpunosti u pravu kad kažete da atmosfera nije potpuno stabilna i da u poslijepodnevnim satima dođe do formiranja lokalnih kumulonimbusnih oblaka koji donose i kratkotrajne pljuskovite padavine. Međutim, od danas situacija je nešto drugačija, od danas ne očekujemo ni te povremene slabe padavine, tako da će biti samo sunčano, stabilno, vruće i vremenske prilike koje se, je li očekuje očekuju od ljeta u Bosni i Hercegovini uz ove ekstremno visoke temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa koje su u granicama narandžastog upozorenja, a to se posebno odnosi na period dana između 11 i 17 sati. Ono što se dešava i što usložnjava situaciju upravo su te temperature u tokom večeri i ranih jutarnjih sati kada mi očekujemo da se malo i osvježimo i rashladimo. Međutim, ova zračna masa koja je stacionarna iznad Bosne i Hercegovine uslovljava i ekstremno visoke minimalne temperature zraka i upravo krajnji sjever naše zemlje i jug su najizloženiji ovim rizicima od tropskih noći koje jesu nešto što smo iskusili u prošlosti, ali nisu uobičajene za šesti mjesec. One se javljaju jednom ili dva puta u 5-6 godina, tako da ovo što se dešava u ranim jutarnjim satima sa visokim temperaturama zraka dodatni su rizik koji može narušiti naše zdravlje jer organizam nema predaha u 24 sata. Ove visoke temperature i upozorenja zbog kojih smo izdali 33 do 40 stepeni moramo shvatiti da su to temperature koje se prognoziraju u hladu. Dakle, do 40 stepeni Celzijusa u parkovskim sredinama. Ne izlagati se suncu između 11 i 17 sati, jer na otvorenom iznad asfalta vrijednosti temperatura su drastično veće i upravo je ta vrijednost temperature zraka pogodna po naše zdravlje. Zato savjet Zavoda za javno zdravstvo te ljekara ozbiljno shvatiti i pripremiti se, prilagoditi se ovakvim vremenskim nepogodama da bismo sve ove rizike koje dolaze uz visoke temperature sveli na minimum. Nije ovo ništa novo, prebrodili smo mi ovakvih situacija u prošlosti puno, tako da samo oprez treba podići na veću razinu i neće ovo donijeti velike probleme nama.
3: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Miloše, ja sam u samoj najavi danas rekla da ćemo imati sjajne goste. Evo imamo dva prekrasna mladića, jednog malo starijeg, jednog malo mlađeg. I sa užitkom ću razgovarati sa njima. Sa nama su Faruk Duran i Kenan Hadžić. Dobar dan i dobrodošli u program Radija Vogošća.
1: Dobar dan, jedva smo vas našli.
0: Faruk nam dugo nije nalazio, pa Faruk, jesi li nas poželio?
1: Jesam. Iskreno jesam, poželio sam malo ovako da popričamo i malo da se vratim u te neke
0: takmičarske priče. Dane,
1: jel? Pa kroz ovu priču daj takmičarske, malo da se podsjetim, a i kao neki update priprema za neke nove iskorake i korake u poslu, karijeri i tako dalje.
0: Da, Kenan Hadžić je zapravo finalista velikog regionalnog takmičenja Pinkove zvijezde. Kenane, kako, otkud na ovom takmičenju, koliko imaš godina, hajde nam se malo predstavi, ono što je važno, pa dolaziš
2: svega.
0: Znači iz Sarajeva, takmičiš se, predstavljaš i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
2: Jeste, prije svega da pozdravim sve slušalce Radija Vogošća i tebe, Azra.
0: Hvala
2: na pozivu. Prijavio sam se prije nekih 10 mjeseci, slučajno. Jedan kolega mi je nagovorio da se prijavim, međutim nisam htio, ali eto otišao sam. Reda probam, pošto sam imao loša neka iskustva s prijašnjim audicijama. I onda sam javio da sam prošao na takmičenje i onda sam upoznao mog Farka. Prvi, drugi krug sam se spremao sam, onda sam s Farkom krenuo trećeg, međutim iznadila se 14 krugova.
1: Otjeglo se.
2: 28 pjesama smo spremali. Bilo je zeznuto. Ali eto, dobro je bilo. Sad je finale. Čekamo. I eto.
0: Lijepo. Faruk, otkud ova saradnja? Znači, evo svi oni koji prate ovo takmičenje znaju da je Kenan jedan pristojan, reprezentativan dečko koji na najljepši mogući način predstavlja Bosnu i Hercegovinu tako kulturno i fino i ima izvrsne vokalne sposobnosti. Znači, kako je došlo do vaše saradnje i koliko je zapravo tvoje takmičenje u također velikom regionalnom takmičenju Zvijezda Granda, gdje si stigao do finala i gdje si ostavio utisak na taj stručni žiri, pomoglo da Kenan dođe do finala?
1: Pa, sasvim slučajno smo mi stupili u kontakt, pošto sam ja od ranije znao njegovog oca. Pa eto, bilo je ko eto nešto da dođe, pošto ja kući imam onaj studio muzički, u zadnji 2-3 godine intenzivno se bavim time. Pa bilo je to kao nešto da probamo, eto, čisto da se snimi neka pjesma, nešto što je planirao da otpjeva. Pa da eto imamo referencu kao eto da čuje mu to leži i ne leži. I onda eto, to je bio kao početak te neke saradnje i onda taj, hajmo reći, pokušaj nije samo ostao na pokušaju, nego smo uspjeli da napravimo neku razliku i onda s tim pjesmama i sa svim sljedećim da napravimo da, s obzirom da ti si već rekla da sam ja već takmičio, a žiri koji trenutno je na Pinkovim zvijezdama je neki 70% identičan onome žiriju kojem sam ja poznavao iz svog takmičenja, jeli? I onda sam otprilike znam nekako razmišljaju kako taj neki njihov senzibilitet po pitanju pjesama, šta vole čut, na koji način čut. I s obzirom kako si ti već najavila Kenana, da je to jedan strašan momak, mlad momak, strašan momak, bila mi je velika želja u startu da nastavimo tu saradnju. Sad mi je već čast da sam bio dio sve te priče i da smo eto uspjeli kroz te neke moje sugestije na osnovu tog nekog iskustva. Jel, evo, prošlo je 10 godina od mog finala, pa eto nakon nekih jubilarni, ako ja već nisam tad uspio da osvojim, evo na ovaj način neko osvoji Kenan, a i ja ću, hvala, znači osjećat kao da sam i ja osvojio sa Kenanom nakon 10 godina i stvarno svaki taj minut, svaka pjesma koju smo radili, sve više mi je i više davala do znanja da je to jedan čovjek koji minimalno treba biti u finalu. To sam stalno i govorio.
2: Jesi to mi rekao u drugom krugu?
1: Kada čovječe, ono, kad snimamo, kad radim, pa ja uzmem, preslušavam.
0: I kako se prepoznao, prosti Faruk, molim te, kako se prepoznao odmah da je riječ o tako velikom talentu?
1: Pa znate šta, strašno dugo sam u muzici. Čitav život, kroz neke priče sa, hajmo reći, kroz Kud Vogošća, svirajući harmoniku, vodeći orkestar, pa onda svirao sam akademiju, jeli, muzičku, pa sam onda malo shvatio da nema para u akademiji, više u kafane. Pa sam onaj, kako god oduzmem i saberem, čitav život mi je muzika. I onda valjda sabereš se, naslušaš se svačega kvalitetnog usput i onog što nije toliko, bar za mene, kvalitetno. I jednostavno čovjek koji kad vam dođe u studio, a imali ste priliku raditi s nekim drugim, drugačijim, kad vam čovjek dođe u studio i u komadu otpjeva neku strašno, strašno zahtjevnu pjesmu, šta znači u komadu, ne radi, mi smo to vježbali kao za takmičenje, jer ti trebaš izaći pjevat u komadu, nema tamo da mi ovu frazu, da mi ponovi. Čovjek kad izađe tako i otpjeva jednu, pa drugu, pa petu, kajem sine dragi, pojma nemaš kakav si, šta si ti, ti si jedna zvijer, ja samo vidim da je finale minimum od onoga što bi ti trebao da dosegneš i ako Bog da, eto, finale smo, ispalo da ga nisam slago, što je najbitnije, ne volim da lažem, a isto tako iz ove perspektive smatram da uz pomoć naših slušalaca male šanse da ne pobjedi.
0: Dobro, evo da pitamo sad Kenana, kako tebi izgleda cijela ova priča? Rekao si kako se prijavio i evo pričate o toj vašoj saradnji. Na koji način odabirate pjesme koje ćeš pjevati? Kako se osjećaš kada si na sceni? Ima li treme? Ostavio si zaista snažan utisak na taj stručni žiri, ali i na sve oni koji prate ovo takmičenje. Znači, zaista pozitivne kritike, a lijep si mašala ko lutka.
2: Hvala. Pa, u ovom takmičenju, naravno, kao u svakom drugom, imaju mentori. U prvom krugu sam dobio sve glasove i mogao sam da biram kojeg ću mentora. I u startu sam odmah rekao da hoću Viki Miljković, tako je bilo, ja sam ju izabrao. I onda smo spremali te pjesme. Međutim, kao što je Faruk rekao što smo spremali, ja sam njega ono, malo više, znao sam ga iz priča, tako, ali nismo se nikad upoznali. I krenuli smo tako da biramo pjesme. Većinom je to, ako je jedan krug se snima, to su dvije pjesme, brza i spora, spora i brza i brza i brza. I onda izabereš nekih 4-5 pjesama i to moj mentor odabere koji će pjesme te. I onda bilo je dana kad smo snimali 2-3 dana za redom. To je znači 6 pjesama se sprijema i vrlo je bilo zeznuto. Uglavnom, dobro je sve ispalo na kraju. Ja sam naravno zadovoljan. Naravno se i gledao slušalci.
0: Reci mi, voliš više narodnu ili zabavnu muziku?
2: Pa, u posljednje vrijeme više volim zabavnu. Prije nisam, ali onaj, nešto mi zaigra uvijek kad čujem neki zabavnjak, kao prije nisam. Ali inače, narodnjak sam kao vokal narodnjak, ali volim slušati zabavnu, osim engleski.
0: Dobro, nema veze, mlad si, tek 21 godine, ja ti predlažem i preporučujem da savladaš i te pjesme na engleskom jeziku ili na nekom drugom, to danas se to mora sve znati nekako. Jeste, jeste. Na vama mladima je velika odgovornost. Što Faruk raditi da naš prekrasni Kenan Hadžić ne bude ona instant zvijezda, da bljesne i da nestane sa scene? Danas, nažalost, ima mnogo takvih. Ja se nadam da će Kenan zaista ostvariti bogatu i uspješnu karijeru kao neki naši najveći pjevači, jer zaista ima sve ono što je potrebno. Mislim da ima harizmu prije svega i odličan glas.
1: Pa šta uraditi? Ja sam jedan od tih što su bljesnuli, pa sticajem okolnosti, malo i korona i svašta nešto je uticalo na to da se onaj, svi mi nekako, svi smo iz te neke generacije i nakon toga ta takvičenja se odšla

0: ili ne upratimo, grešku bi napravio ako ne bi pokušao da bude u korak s vremenom, da snima, da pod navodnicima izbacuje nove pjesme, da skreće pažnju na sebe pjesmom, vizuelno, na sve svoje kvalitete da pokaže ljudima na najbolji način na koji može, a ima šta pokazati, ima će i ljudi šta čut, i treba da radi na sebi, da ne propušta da vrijeme ide bez njega. Koliko toliko da pokuša da taj korak uhvati i to isto vrijeme koje na moment izgleda kao da bježi, ako ga bude i malo pratio, to isto vrijeme će mu za nagradu dati, da će vremenom da postane, ako Bog da, nešto slično kao mnogi ljudi koje znamo, zovemo i pjevačima u pravom smislu riječi. Evo sad rahmetli naš Hald Bešlić, jedan od primjera šta je vrijeme. E, Kenan treba da ide u korak s vremenom koliko može, a vrijeme će da mu da nagradu što će da od njega napravi nekoga koji je nezamjenjiv na radio stanicama, na TV stanicama, na svim ovim kanalima živim, da, društvenim mrežama, ali samo treba da radi, da pjeva, da ulaži u sebe i da vjeruje u sebe. Tu smo imali malo u startu problema. Tad sam mu i rekao, čovječeva, ti si finalista. Ti misliš nešto da nije zaslužio gdje jesi, pa nisi ti došao ni blizu gdje treba da budeš. Tako da, radi, snimaj, pjevaj i živi muziku, uživaj u životu i uživaj u muzici. Nek ti život bude muzika.
1: Taman tako. Kenan, evo, spomenuo si da ti je mentorca Viki Miljković. Ljudi jako vole Viki i hvale kako ona dobro radi sa svojim kandidatima. Spomenuo si, i evo pričamo kako je Faruk zapravo velika podrška u cijeloj ovoj priči. Ko te još podržava i kakva su zapravo očekivanja od tvojih prijatelja, porodice, poznanika i tako dalje? Sigurna sam da imaju neke komentare, da razgovaraju s tobom, da te možda već prepoznaju na ulici, kažu, a ti si onaj dečko koji je sjajno predstavlja Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
2: Danas sam baš imao bio sam na parkingu, upalio auto i krenuo sam prema Vogoši i neki par me sreo kroz prozor mi. Eno zvijezde Granda, gori neko nisu zvijezde Granda, Pinko je zvijezda i tako. Ti je doskočio.
0: Kao,
1: kao
0: da je bitno, pa prepoznali.
1: Bitno je da je zvijezda.
0: Prepoznali ljudi, to je ključ.
2: Naravno, prvo je tu porodica, oni me uvijek su me podržavali u tome. Pa onda i prijatelji. Uglavnom sve je super, ja sam stvarno zadovoljan. Uspjeh je tu, nema šta.
1: Dobro, rekla sam već, čini mi se jednom ili dva puta, imaš 21 godinu. Jeste. Hajde malo, osim ove muzike, nam predstavi sebe. Znači, čime se to bavio, imaš neke posebne afinitete, osim muzike imaš neki hobi, završio si srednju školu, studiraš li nešto, čime se baviš?
2: Pa, završio sam srednju građevinsku školu, kao što se rekla, Azra, imam 21 godinu. Krenuo sam vrlo mlad u, da kažem to žargonski, u kafanu, što kažemo mi. Sticajem okolnosti, tako je to bilo, nisam s njima nadao tome, ali odjednom ljudi su počeli zvati na veselja, na svadbe, na klubove i tako je to krenulo i više puta sam se prerivao na te audicije da bi nešto napravio još više, ali nikad ništa nije ispalo na kraju da prođem u to takmičenje i sad se to desilo. I vrlo mi je drago, nekad stvarno ne mogu da shvatim da sam na ovom trenutnom mjestu. I svako mi poželio da prođe u finale. I mi smo svi pobjednici koji su u finalu, naravno.
1: Da, svakako da jeste. Reci mi, kako je sarađivac s Farukom?
2: Po ekstra, mi smo drugovi, rani. On je, ti si godište moga, cel tako?
0: 83.
1: O, jesi ostario Faruk.
0: Pa nisam ostario, isto sam je 83. kako sam se rodio.
2: Ali on ima negdje 23-24, tako da se družimo.
1: Da, Faruk, malo prije dok smo razgovarali, ovo neformalno kažeš i da imaš neke svoje autorske pjesme, znači ljubav generalno je najveći motiv, uopće nije bitno sad je li to ljubav prema ženi, porodici, domovini ili bilo čemu, znači...
0: Uvijek je ljubav, samo je istično...

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

još prkosim Bogu. Sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Dišem ovo nebo nad pognutom glavom. Ljubim zemlju, volim je i prosim. Tišina pije, ja plačam zaboravom. Uspomene svoje kroz vijekove nosim. I podižem ruke ka nebu, ka njemu,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sad, dugo čutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noći.

sad. Moje pjesme to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađem luku, dok mi srce ne potone. Sve je mrak. Reci otkud ovdje sad,

sad. Samo ljubav ima smisla. Mene navijek bit ćeš moja. Mene navijek bit ćeš ista.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

ljubavi pjevao. Kad se na tren dogodi ljubav,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.